Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Това лято художничката Нора Ампова продължава развитието на ателие Тротуар като независимо пространство за съвременно изкуство. След изложбите на Жулиета Интергалактика през юни и Даниел Мирчев Дъна през юли, пространството стартира нова пилотна инициатива Тротуар Вю. От 1 август витрината на ателие Тротуар между булевард Патриарх Евтимий 21Б и ъгъла с улица 6 септември се превръща в 24/7 отворена галерия, която представя по едно произведение на един съвременен художник за период от 10 дни. Специално за инициативата е изградена нова експозиционна стена, която осигурява пълна видимост към улицата. Първото издание откри Виктор Петков с монументалната живописна творба Фрида. Тротуар Вю е дългосрочен формат, който представя съвременни български художници пред широката градска публика и аз горещо ви препоръчвам да се разходите до ателие Тротуар и да се насладите на изкуството, което може да бъде видяно по всяко време на денонощието 7 дни в седмицата.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Вижето ме. Тук съм и говоря с теб.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

0: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Честванията за 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се проведат от 21 до 26 август в град Габрово и на връх Шипка, като кулминацията за възстановка от над 400 участници е планирана за 21-22 август. Събитията включват исторически възстановки, походи и официални ритуали в памет на загиналите герои. Кулминацията на честванията ще бъде на 22 август и ще се проведе под патронажа на президента. Специално обособена зона – зрителите ще могат да разгледат автентични оръжия и униформи, да се облекат като български опълченци. Също така, областната администрация в Габрово осигурява безплатен автобусен транспорт до връх Шипка. Автобусите ще отпътуват в 9 часа от площад Възраждане в Габрово, а обратният курс е предвиден за 15 часа.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5,99 евро. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2,55 евро за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8,69 евро. До 19 август в Била.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

0: обичам Радио Енджой.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, Радио Енджой. Радио Енджой.

0: Добро утро на 19 август, сряда. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Прохлада и локални валежи ще разхладят част от страната днес. Причината е преминаващ студен атмосферен фронт, който се изтегля на изток. Денят ще премине под знака на променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще превали, като най-динамично ще бъде времето в Родопите, където се очакват и гръмотевици. А в следобедните часове фронтът ще отмине, облаците ще се разсеят и над почти цялата страна ще се установи слънчево време с максимални температури между 29 и 36 градуса. Но повече за това какво ще бъде времето в сряда след малко в прогнозата, а сега към водещите теми на дневен ред. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. В дневния ред е включено и създаването на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Също така Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор. Към пътната обстановка, заради подмяна на тол камери, временно ще се промени организацията на движение по автомагистралите Струма и Тракия днес и утре. От 9 часа и 30 минути днес се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Богоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути между 92 и 163 км. А утре за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пловдив. Дейностите ще се извършат поетапно в двете посоки на движение за около 40 минути. А в столицата транспортните подлези при Лъвов мост и Ситняково предстои да бъдат измити през тази нощ между полунощ и половина до 5 часа сутринта. По време на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочените часови диапазони ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в съответните участъци. От света Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в селата, да бъдат върнати в Марокко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, прибиваващо незаконно в селата, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Футбол, Левски и гостуващият АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата тима изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда, който ще бъде излъчен пряко по BTV, като и онлайн на платформата VOYO.BG. А старши треньорът на сините Хулио Веласкес заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица. Мачът беше равностоен. Според мен Левски игра добре и успяхме да запазим нашата идентичност. Още от първата минута имахме ясна идея как да действаме. В големи периоди доминирахме, затваряхме пространствата и успявахме да диктуваме играта, коментира Веласкес. Испанският специалист отчете обаче, че на неговия тим е липсвала по-голяма ефективност в атака.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Преминаване на студен атмосферен фронт, облачността днес ще е променлива и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът е умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02803 9093. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Енджой! Добро утро, Enjoy! Здравейте! Аз съм Мартина. Заедно с играта сме вашите посланици на най-доброто настроение 5 минути след 7 часа. Аз днес съм тук самичка, за съжаление, защото моя очарователен колега играта е на едно много красиво местенце, за което ще си поговорим малко по-късно. Обаче сега наистина е време да повторя още веднъж едно хубаво добро утро, усмихнато и слънчево, каквото съм сигурна, че ще бъде и времето днес. Сряда е. Онзи симпатичен момент от седмицата, в който понеделник вече е далече, а петък сякаш започва леко да ни намига така от хоризонта. И от тук нататък нашата задача е много проста, а именно да вземем едно кафе в ръка или любимата сутрешна напитка. Доброто настроение, разбира се, което ще бъде на максимум благодарение на хубавата музика на Radio Enjoy. И до 10 часа ще бъдем заедно, освен с много хитове и с много приятни неща, за които си говорим. Имаме една чудесна тема, която ще откриете и във Facebook, и в Instagram, където ще очаквам вашите мнения и отговори. И разбира се, както вече споменах, играта е на едно уникално място, което предстои да бъде посетено от един от вас и да си спечелите един страхотен уикенд. Но за това, както вече ви казах, ще си поговорим малко по-късно. Сега така отвръщам поглед към следващото парче, с което ще се събудим още по-добре, а именно Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Останете с Radio Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал булгарче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Добро утро, Джой! Хари Стайл, слушаме с I Adore You, един абсолютно неостаряващ хит, както се казва, един златен хит от това талантливо британско момче. Радваме се и на хубавото време. Днес е сряда, един чудесен ден, в който ние тук от Радио Enjoy ще се погрижим за това вие да се събудите по най-добрия начин, независимо дали сега отваряте очи, първа глътка, любима сутрешна напитка или може би сте вече някъде из трафиците, бързайки за работа. Знайте, че тук наистина е вашето щастливо място, защото ви зареждаме само с най-хубавата музика и с най-доброто настроение, надявам се. А в този ред на мисли, рано сутрин, може би някой от вас има нужда да чуе и полезна информация от сорта на, да кажем, астрологичния си хороскоп за днешния ден. Така че няма какво да се бавим повече, ами ще започна с зодия Овен, разбира се. Скъпи овни, днес не бързайте да казвате първото, което ви дойде на ум. Особено ако е в 8 сутринта. Финансова или лична тема ще иска повече внимание от вас. В любовта пък някой може да ви изненада приятно. Зодия Телец. Хората са във фокуса ви и един разговор може да промени настроението на целия ден. Само не дейте да се инатите, защото така може да се справите с всичко и без чуждата помощ, между другото. Вечерта е чудесна за среща, близост и за малко глезене. Зодия Близнаци, списъкът с задачи може да стане подозрително дълъг, затова подредете приоритетите. Имате добри идеи, но не е нужно да започвате 5 неща едновременно. Зодия Рак. Днес е един от хубавите дни за вас. Творчество, може би любовна авантюра или пък настроение да направите нещо просто защото ви радва. Не анализирайте обаче прекалено много тези хубави моменти. Понякога те са хубави просто ей така, без да търсите, както се казва, подвователе. Лъвове. 2-3 даже бих казала от така най-важните планети в вашия хороскоп продължават да ви дават много силно присъствие днес. Обърнете внимание обаче повече на дома и на близките си. Някой има нужда не просто от решение, а да изслушате именно неговото мнение. Скъпи деви, думите ви днес имат особена тежест, затова ги използвайте внимателно. Чудесен ден е за срещи, разговори, за уреждане на важна задача, но не поправите всички около себе си, въпреки че всички знаем, че това го умеете много добре. Зодия Везни. Днес планетите ви дават една допълнителна доза чар. Подходящ ден да направите нещо за себе си, да се покажете, може би, да поискате това, което реално заслужавате. С финансовата част обаче бъдете една идея по-разумни. Не е най-добрият ден за много харчове, само да знаете. Зодия Скорпион. Луната е при вас и интуицията ви работи като вътрешен радар. Доверете и се, но не търсете скрит смисъл във всяка дума. Денят ви дава една чудесна възможност да започнете нещо на чисто. Стрелци, намалете темпото, макар че това не ви е любимия спорт. Нещо се подрежда зад кулисите и скоро ще стане по-ясно. Не слушайте повече интуицията си и по-малко чуждите мнения. И сега, скъпи кози рози, добър ден е за хора, контакти, планове за бъдещето. Някой може да ви даде идея или полезна информация. Не отказвайте покана автоматично. Именно там може да се случи нещо много интересно. Скъпи водолеи, работата и амбициите излизат на преден план. Днес може да ви забележат повече, отколкото въобще сте предполагали. Затова покажете най-доброто от себе си. Но само не влизайте, моля ви, в ненужни спорове с разни авторитетни личности. И зодия Риби. Иска ви се нещо различно днес, ново място, нова идея или поне нов маршрут към работа. Следвайте любопитството си. Един разговор може да ви даде точно вдъхновението, от което имате нужда. Скъпи приятели, това са посланията на звездите за днес, така че не всяка силна емоция изисква силна реакция. Понякога най-добрият ход е наистина да усетим и да помислим и чак тогава да реагираме. Аз обаче нямам търпение да реагирам с следващото парче, следващите даже две парчета, които много хубаво ще ни заредят, много позитивно. След това се връщаме, за да си говорим по темата на нашето предаване.

0: Stenjoy след малко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

е Slayer Dance сега на живото кофира на Enjoy. Събуждаме се с най-симпатичната музика и най-големите хитове, разбира се, които така да ги държат будни в този час. Може би някой още гушка възглавницата, други вече са в своите автомобили на път за работа. Е, където и да се намирате, аз отново ще ви кажа добро утро, Enjoy, защото тук определено сте добре дошли. И както знаете, абсолютно всеки ден заедно с играта ви задаваме интересни и любопитни въпроси, на които може да отговаряте и да се включвате с коментар и вашето мнение, разбира се, е много важно за нас. Затова ви каним и във Facebook, и в Instagram да оставите мнението си последният въпрос. Бихте ли се преместили в малък град, ако държавата ви плаща за това? Да, правилно чухте. И вече има достатъчно много коментари, за да почна да ги чета, но преди това искам да ви запозная с една интересна информация, която така ми направи доста силно впечатление, именно поради тази причина, и това е така темата на нашото шоу тази сутрин. Ако някога сте си казвали наистина, че ви стига този трафик, че искате по-спокоен живот, държавата е напълно възможно скоро да ви даде именно тази възможност и един на финансов повод дори да го направите, защото от есента се очаква да стартира и вторият модул на програма Избирам България, който ще насърчи хората да се преместят от големите градове към малки населени места с под 50 000 жители. Разбира се, че това е едно малко уточнение, така да направя, че програмата няма да бъде само за млади хора, разбира се. Очаква се да обхване около 1200 души, които вече живеят, между другото, в България, но са готови да сменят големия град с по-малък и да започнат работа именно там. Стимулите не са от типа на чист въздух и пеят птички сутрин, не са само тези. Предвижда се финансова помощ за преместване на, да кажем, на целия ви багаж, на покъщнината. А ако нямате собствено жилище на новото място, е възможно да получите и помощ за настаняване за период до 12 месеца.

Така че интересно ми вие какво мислите по тази тема, какво мислите по този въпрос. Бихте ли сменили наистина големия град с по-малък, ако държавата ще ви подпомогне финансово и ще ви така съдейства, било то в намирането на жилище, намирането на работа, транспорт до работно място и така нататък. И сега отправям поглед към вашите коментари. Светелина Пинтева се е включила, тя ни пише: добро утро, израснала съм в малък град, харесвам спокойствието там, сега съм в лудницата на големия град и се боря с селенията тук, така че по-добре е гражданин на село, отколкото селенин в града и без да ми плащат дори. Съжалявам, ако се чувства някой обиден от написаното, но дори и на село не слагат туби с вода, за да си пазят място за паркиране в синята зона. Цвети, благодаря ти за този коментар, за твоето изчерпателно и най-вече откровено мнение. Не трябва никой да бъде засегнат, защото, както знаете, скъпи хора, колкото така хора, толкова различни мнения. Не трябва никой да се съди, трябва да уважаваме мнението на другия. Аз обаче ще се върна след малко с именно вашите мнения и коментари по този интересен въпрос. При това обаче, говорейки си за хубава музика тук, знаете, че ние залагаме само на хитовете. Няма как да пропуснем да чуем всъщност песента, която направи България наистина световно известна през тази пролет, именно Бангаранга и Дара, която наистина така пренесе България на едно коренно различно ниво и затова нека да и се порадва.

слушаме по радио Enjoy John Junior Short Remix, едно страхотно парче, което ни взриви още през 2001 година, част от втория студиен албум на страхотната певица Angie Stone. Ами това е само хитовете по радио Enjoy, защото това е твоя ден и твоята музика. И разбира се, имаме си интереси и така теми, по които си говорим в нашото шоу, и очаквам, разбира се, вашите отговори. Включвайте се, знаете, че всяка сутрин с играта ви задаваме наистина много интересни и вълнуващи въпроси, защото вашето мнение е много важно за нас. Преди малко така се включих с някои от вашите коментари по въпроса: бихте ли се преместили в малък град, ако държавата ви плаща за това? Сега отправям поглед отново към вашите мнения. Катя Донова се е включила, тя пише: добро утро. Твърдо да. Бих избрала спокойния начин на живот, без напрежение на улицата и на работа. На времето имах възможност да започна ново начало в голям град, но избрах по-малкия и спокоен. И не съжалявам. Не обичам това напрежение по пътищата, в магазините и по улиците. Катя, благодаря ти за така изчерпателния коментар и за твоето лично и искрено мнение. Стефка Илиева също се е включила. Тя също се съгласява, казва: да, защото е по-спокойно. Таня Гочева ни е писала: добро утро, да, веднага бих заминала. Това е страхотен шанс за нов старт без финансовия стрес на големият град. Така, ето, може би много хора обаче ще кажат, че малкият град така не разполага с толкова много възможности за работа, за развитие. Но разбира се, това е абсолютно така спрямо мирогледа на човека. Със сигурност, който има желание, може да намери много неща дори и в малкия град. Инженер Десислава Димитрова се включва. Тя пише: не, защото няма вариант за реализация на мечтите на дъщеря ми. Да, точно за това, за което си говорихме. Ето, че има и такива хора, които не биха заменили дори и срещу финансова помощ от държавата. Преди малко ви разказах, че се гласи една такава нова програма, която да стимулира и да подпомага хората, които искат да се преместят от големия град в по-малък. И вероятно това ще влезе в сила или поне в обсъждане от есента, но дали ще се реализира, предстои да разберем. Въпреки това, на нас не ни пречи да си поговорим по тази тема, защото определено има много хора с различни мнения. Милена Ангелова ни е писала: от Кюстендил съм, живях в София, сега живея на село, искам отново в града. Милена, благодаря ти за този коментар. Да, има го и този момент. Дали мислим, че едно нещо е добро за нас, а когато отидем, когато поживеем, когато свикнем и някак си отмина тази еуфория, или по-скоро успеем да се балансираме и да се успокоим след напрежението в големия град, с трафиците, с целия стрес, дали пък всъщност не си даваме сметка, че може би не е било точно за нас това нещо. Но ставям за вас, на вас мненията и коментарите. Може да се включвате, както вече разбрахте, и във Facebook страницата на Radio Enjoy, и в Instagram. Сега продължаваме с още хубаво

0: Кунг с Теофилус Лондон с парчето Galaxy. Слушаме най-големите хитове, защото това е твоя ден и твоята музика тук по Радио Enjoy. Останете с нас, защото се връщаме обратно буквално след броени минути.
1: Още Enjoy след малко.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.

0: Добро утро, Джой! 8 часа е. Време е да чуем най-важното от света и от България, подготвено за вас специално от Криста Янинска. Новини. Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Прохлада и локални валежи ще разхладят част от страната днес. Причината е преминаващ студен атмосферен фронт, който се изтегля на изток. Така денят ще премине под знака на променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще превали, като най-динамично ще бъде времето в Родопите, където се очакват и гръмотевици. А в следобедните часове фронтът ще отмине, облаците ще се разсеят и над почти цялата страна ще се установи слънчев по време с максимални температури между 29 и 36 градуса. Но повече за това какво време ни очаква в сряда след малко в прогнозата, а качеството на въздуха в София и засегнатите от задимяването райони на Западна България към момента е в нормата. Знаете, вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в западните части на страната. В Кюстендил и Костинброд беше задействана системата BG Alert за допълнително наблюдение. Наблюдение на въздух е поставена мобилна станция в Драгоман. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите София, към момента няма превишаване на нормите за фини прахови частици в столицата. А мобилната станция в Драгоман ще остане до овладяването на пожарите, за да продължи наблюдението на качеството на атмосферния въздух. И към другите теми на дневен ред, очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. В дневния ред е включено и създаването на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Също Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор. Поглед към Перник, където местната топофикация отложи плановия ремонт на топопроводната магистрала Юг, съобщават от дружеството. Вместо първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, подмяната на компрометиран участък от топопреносната мрежа ще бъде извършена от 31 август до 14 септември. Ремонтните дейности ще засегнат 65 жилищни блока в най-големия квартал в Перник Исток, разположени в южната част на вътрешноградската магистрала. Без топ-повод да, ще останат също три училища и две детски градини. В обхвата на ремонта попадат и административни и фирмени сгради. От света започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу американската технологична компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Така през следващите 6 седмици съдебните заседатели в Калифорния ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Meta, както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяване към социалните мрежи не съществува. Сред исканията на щатите са промени в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните, както и санкции в размер на близо 200 милиарда долара. Бадминтон, петкратните европейски шампионки на двойки Габриела и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Нью-Делхи. Деветите поставени българки спечелиха срещу индийки с 2-0 и така донесоха първа победа за България на шампионата. А в следващия кръг Габриела и Стефани Стоеви се изправят срещу водачките в схемата и световната ранглиста Лю и Тан от Китай. Тенис. Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от серите Challenger 50 в Англия. 17-годишният Иванов отстъпи с 4-6-2-6 на водача в схемата и номер 172 в световната ранглиста Елмар Мльолер от Дания за 77 минути игра.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и в южните и североизточните райони ще има валежи, а на отделни места, главно в Родопите, и ще прегърми. По-късно през деня облачността ще намалее до слънчево време, вятърът е до умерен от запад-северозапад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
3: Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Здравейте! 6 минути след 8-я час. Боим се по най-добрия начин всяка сутрин. Аз съм Мартина. Заедно с играта сме вашите посланици на най-доброто настроение. Сигурна съм, че е така и съм сигурна, че нямате търпение така да разберете за какво си говорим днес, какво се случва в нашото шоу. Играта днес е на едно много красиво местенце, между другото, за което ще си поговорим малко по-късно и ще разберем какво прави той там и с какво ще ни изненада най-вече, защото знаете, че когато има Enjoy Summer, има и много подаръци, има много награди и много изненади. Но за това ще си поговорим малко по-късно. Сега обаче аз обръщам поглед към темата на нашото шоу. Тази сутрин говорим си за това, бихте ли се преместили в малък град, ако държавата ви плаща за това. Преди малко се спрях на доста от вашите коментари, сега смятам да продължа, защото наистина сте доста активни, което много ме радва. Нина Сукова се е включила с коментар: с мъжа ми и децата имахме желание да отидем на село да живеем за постоянно, от Варна сме. И градът вече ни задушава. За жалост, именно липсата на работа в малките населени места ни спира от това. Ако има някаква помощ за хора, които искат да отидат да живеят на село с радост, бихме се възползвали и въобще няма да се замислим. Йордан Стаменов пък се е включил с добро утро, само държавата да е по-добра. Данчо, благодаря ти за този коментар. Ами не забрави, че все пак ние също имаме влияние върху това какво случва в държавата, така че нека всички да бъдем малко по-добри и може би това ще се отрази и в така по-голям мащаб, даже съм убедена. Милена Ангелова е написала: от Кюстендил съм, живях в София, сега живея на село, обаче искам отново в града. Ето едно малко по-различно мнение. Обаче сега ще направим една прекрасна музикална пауза, бих казала, заедно с очарователния Бруно Марс, който ще ни запознае с един от най-големите си хитове напоследък, именно I Just Might. Сега ви го пускам по радио Enjoy, след това слушаме Better Love и разбира се, ще се върнем, за да си говорим за още много хубави и вълнуващи неща

0: слушате Better Love, Radio Enjoy, твоя ден и твоята музика. Останете с нас, защото ни очакват много вълнуващи минути с много интересни новини. Любимата музика на Enjoy, разбира се, и още нещо.
1: Още Enjoy, след малко. Crazy Days те очаква в EMAG. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Tefal за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

по радио Enjoy. Добро утро на всички и добро утро Enjoy. 17 минути след 8-я час, надявам се вече да сте будни. Вече може би някой от вас някъде по пътя към работа. А може би сте си вкъщи и отпивате любимата сутрешна напитка, с която обичате да се будите. Аз се надявам, че обичате да се будите заедно и с нас тук в Добро утро, Enjoy. Аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на най-доброто настроение. Знаете, че всеки ден имаме чудесен хороскоп за всички онези от вас, които много държат да разберат още рано от утринта какво са им подготвили звездите за целия ден. Затова започвам с зодия Овен. Скъпи овни, днес не бързайте да казвате първото нещо, което ви дойде на ум, особено ако е в 8 сутринта, значи важи за в момента, моля ви, слушайте внимателно. Финансова или лична тема иска повече внимание, в любовта някой може да ви изненада приятно. Зодия Телец, хората са в фокуса ви и един разговор може да промени настроението на целия ден. Моля ви, само не дейте да се инатите, само защото можете и нали ей така на пук. А вечерта пък така ще ви донесе една много приятна емоция, близост и дори малко глезене, бих казала. Зодия Близнаци. Списъкът с задачи може да стане подозрително дълъг, затова моля ви, подредете приоритетите си. Имате добри идеи, но не е нужно да започвате всичко наведнъж. Зодия Рак. Един от хубавите дни за вас е днес. Творчество, така приятно, флиртаджийско, дори бих казала, настроение. Може да направите и нещо, което наистина да ви зарадва и бих ви посъветвала да направите именно това. Отдайте се на този хубав ден и така си релаксирайте. Не анализирайте прекалено много хубавите моменти. Понякога те просто са си хубави, ей така, без причина. Скъпи лъвове, много планети, както се казва, през днешния ден ви дават силно присъствие. Днес обаче трябва да обърнете внимание и на дома, и на близките, защото някой има нужда не от решение, а просто да го изслушате. Скъпи деви, думите ви днес имат тежест, затова използвайте ги внимателно. Добър ден за срещи, разговори и уреждане на важна задача. Само не така поправяйте всички около себе си, защото знаем, че можете, но не е нужно. Везни. Планетата Венера е във вашия знак и ви дава допълнителна доза чар. Подходящ ден да направите нещо за себе си, да се покажете, да поискате това, което заслужавате. Внимавайте обаче с парите, бъдете така една идея по-разумни. Скъпи скорпиони, днес Луната е във вашия знак и интуицията ви работи като вътрешен радар. Доверете й се, но не търсете скрит смисъл зад всяка дума. Денят ви дава и чудесна възможност да започнете нещо на чисто. Стрелци, намалете темпото, макар това да не ви е любимия спорт, нещо се подрежда зад кулисите и скоро ще стане още по-ясно. Днес слушайте повече интуицията си и по-малко чуждите мнения. Козирог. Добър ден за хора, контакти и планове за бъдещето. Някой може да ви даде идея или полезна информация. Не отказвайте покана автоматично, именно там може да се случи нещо интересно. Зодия Водолей. Работата и амбициите излизат на преден план. Днес може да ви забележат повече, отколкото сте предполагали. Затова покажете най-доброто от себе си. Само не влизайте, моля ви, в ненужни спорове и то с авторитети. Зодия Риби. Иска ви се нещо различно, ново място, нова идея или поне нов маршрут към работа. Следвайте любопитството си, един разговор може да ви даде точно вдъхновението, което ви липсва в днешния ден. Това са посланията на звездите за днес, скъпи приятели, така че нека да помним, че не е всяка силна емоция изисква силна реакция. Понякога най-добрият ход е просто да усетим и да помислим, чак тогава обаче да предприемаме важните за днешния ден действия. Сега това, което предприемаме, е да се насладим на хубавата музика и хубавото настроение тук по Радио Enjoy, а за това ще ни помогне именно Руши Виденлиев и парчето Вълк.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език. Преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и в южните и североизточните райони ще има валежи, а на отделни места, главно в Родопите, и ще прегърми. По-късно през деня облачността ще намалее до слънчево време, вятърът е до умерен от запад-северозапад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.

0: Мичико, хитът на 2026 година. Един наистина летен зареждащ хит, който ни следва навсякъде. Не случайно и тук в ефира на Радио Enjoy ви го пускаме, защото наистина това е една от най-любимите мелодии, които напоследък слушаме всички и тайно си припяваме. Сега обаче в нашото шоу си говорим за много интересни неща. Знаете, че заедно с играта всеки ден ви задаваме много любопитни въпроси, на които така сме крайно заинтересовани в вашето мнение. Може да отговаряте във Facebook страницата на Radio Enjoy и в Instagram. Ако още не ни следвате, сега е момента да го направите. Днес ви питаме, бихте ли се преместили в малък град, ако държавата ви плаща за това? Веднага се обръщам към вашите коментари. Така във Facebook сте доста активни, което много ме радва. Така благодаря ви, че наистина имате мнение, защото то наистина е много важно и затова трябва сега да обърна поглед именно натам и да прочита някои от вашите писания. Диана Петрова се е включила. Бих се преместила на село. Достатъчно е къщата там да не струва колкото жилището ми в големия град, че и повече. И няма нужда държавата да ми плаща за това. Диана, благодаря ти. Наистина звучи чудесно. Вероятно много хора си мечтаят наистина за една приятна къщичка на по-така тихо, самотено местенце, повече сред природата. Веднага си представяме зеленина, птички, животинки, да си имаш една хубава градинка, в която да си отглеждаш хубави зеленчуци, плодове и така нататък. Но така да не изпадам в едно дълбоко мечтание, защото съм убедена, че не само аз си мечтая за това, но и много други хора. И браво на тези, които са успяли така да съчетаят и да балансират своите желания и мечтан живот с кариера, с отглеждане на деца и така нататък. Тъй като преди малко споменах един от коментарите, една дама беше споделила, че тя би искала да живее в малък град, но не вижда по какъв начин нейното дете би се развивало там. Габриела Николова се включва, също пише, малкият град естествено. Полудяха за тази София с мръсен въздух, обезлюдиха се малките градчета, за съжаление, дано това се промени. Габи, дано това да се промени наистина, защото България е наистина пълна с златни кътчета и с много красиви места, които си заслужават да има живот там, да се развиват и културата, и бизнесите и така нататък. Но това е една доста широко обхватна тема, бих казала. Виктория Николова също се е включила с коментар. Тя ни пише, аз живея на село, близо до малък град. За мен това е страхотно, защото имаме спокойствието, както и уредеността на малкия град. Да, Вики, звучи много добре наистина. Мисля, че може би това, което описах преди малко като една съвършена картинка, може би ти точно това изживяваш, за което тайничко може би така ти завиждаме и аз и доста други хора. И Вайло Иванов се е включил с коментар. Той пише, за достатъчно пари и малкият град става голям. Особено когато имаш къща, двор и никой не ти паркира пред входа. Искам да ти кажа, че имам чувство, че дори и там има хора, които сякаш просто си мечтаят да спрат на нечие място, така хубаво, хубаво им е отвътре, сякаш просто да паркира на чуждото място, да си кажа, ама то никъде не пише, че е твое, нали така? Но това е една друга тема, за която ще си говорим друг ден, ще говорим за паркирането в малките, в големите населени места. Наистина е интересно да разбера какво мислите и по този въпрос. Но сега оставяме така една малка кратка паузичка, едно дъхче, след което се връщаме, за да си говорим още по темата, така че останете с нас.
1: Още Enjoy след малко.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
5: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Добро утро, Enjoy Location. Слушаме по радио Enjoy. Едно е сигурно, локацията на доброто настроение е именно тук в нашия ефир. И както малко по-рано ви казах, играта днес не е при мен, за мое огромно съжаление. Така да си говорим сладко-сладко по най-различни и любими теми. Но той пък е на едно много красиво място, за което си заслужава да ви разкажа. Знаете, че всяка седмица с Enjoy Summer ви отвеждаме на най-хубавите места и тази седмица сме право към морето, именно в Бяла, на крачка от едни от най-красивите и запазени кътчета по Черноморието, Карадере, Шкорпиловци и Иракли. А нашата морска спирка именно Каза Денисово, място създадено за истинска почивка, просторни стаи, страхотен двор с басейн, между другото, уникална гледка и онова спокойно лятно усещане, заради което ни се иска ваканциите да продължават малко повече. И когато дойде време за нещо вкусно, ни очаква там и ресторантът и пицария Маре Монти с меню, създадено от шеф Лео Бианки и шеф Галин Иванов начело на кухнята. И разбира се, Enjoy Summer няма да ви остави само да слушате за почивката, можете и да си я спечелите. А как? Уикенд за двама в Каза Денисово ви очаква само на един клик разстояние. В нашата Facebook страница следете дневния въпрос, дайте верният отговор и участвате за този невероятен уикенд. Представете си го само. Море, басейн, страхотна храна, вие и любим човек с изключени аларми за уикенда. Ако ви звучи добре, не го мислете много, играйте заедно с Enjoy Summer.

0: да описвам с доста думи, защото знам, че господин Йонатан Аначков ще го направи много по-добре от мене. Здравей!
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Няма защо, ние сме дошли не случайно при вас, защото все пак тази покана е двустранна. Обичаме да посещаваме места, на които хората да се любуват и да може да посетят с пълно сърце и да останат с добри спомени. Не случайно го казвам, защото вие сте менеджер гости, именно, и вие имате много добър поглед над гостите, които идват тук и си отиват с прекрасни спомени. Може ли да споделите някои от тези моменти, да ни разкажете малко повече също и за хотела?
1: Разбира се, на първо място, целта ни като направихме хотела от самото начало, хотела не работи от толкова много години, че да имаме толкова голяма обратна връзка, но от самото начало, в самия зародиш, искахме да създадем място, където хората да свързват с дом и уют. И оттам идва и това в името, което няколко пъти го споменаваме, Каса Денисо, The Home of Chill.
0: Да.
1: Тоест, опитваме се да създадем асоциация на хората, когато си мислят почивка, извън работа, къде да отидеме, Каса Денисо, The House of Chill.
0: Да, нека да го кажем в пряк превод, наистина, че това си звучи много добре, още повече. Намираме се в град Бяла, още веднъж да кажа, близко сме до Варна. Не се стига толкова трудно, дори точно обратното, стига се доста лесно. И тук засяках много познати и известни личности от България, в шоу-бизнеса, в спорта дори. Често ли се случва да ви посещават?
1: Да, и на нас ни е интересно. От самото начало се радваме на известни личности от всяка една сфера. В частност, за спорта поговорим. Ние като хора, които сме свързани с този хотел, същите хора обичаме много спорта. И даваме всъщност в много различни посоки. И може би това всъщност тези наши контакти ни свързват по някакъв начин и се радваме на такъв тип гости.
0: Говорим за каузи. Знам, че заставате много често зад каузи, зад добри намерения, които искате да споделите с хора, съмишленици, с големи сърца.
1: Точно така, различни каузи и всичко свързано с развитието на спорт. И то не е само един спорт, а в няколко направления дори. Това лято ще бъдем част от един футболен турнир. Преди това сме имали някои събития, свързани с баскетбол и много други спортове. Тоест, отворени сме за всякакъв тип спортове и каузи.
0: Добре, нещо, което да очакват, разбира се, вашите гости, посетителите, дори нашите слушатели, които слушат в момента и биха желали да научат малко повече за Каса Денисо.
1: Преди около две седмици организирахме едно кулинарно събитие, като искаме да го повториме това нещо в началото на септември, защото се гордееме с изключително така известни готвачи, които са свързани с нашия хотел като главни готвачи. Няма да споменаваме са имената, за да може да е интересно.
0: Може да споменем Лео Бянки, примерно, господин.
1: Окей, Лео с удоволствие, добре, тогава да споменаваме.
0: Шеф Андре Токев също е бил тук, знам.
1: Бил е и заедно сме правили събития с него. Разбира се, всичко е заради Лео. Лео е отговорника това място да има невероятна храна. Той организира менюто и следваме изцяло неговите заръки.
0: Може ли, господин Аначков, да ни кажете също и сайтът на Каса Денисо, където може да ви намерят?
1: kasadeniso.com.
0: Къде може да намерят също, освен на сайтът, нещо повече за вас, евентуално във Facebook, в Instagram също?
1: Точно така. Навсякъде, където са и Gen Z-та, да, там сме и ние. Социалните медии сме активни, така че могат да ни намерят и в Instagram, и в Facebook.
0: А аз знам къде могат да ви намерят също, в Facebook страницата на Radio Enjoy, където може да си спечелите един страхотен уикенд за двама мили хора, като участвате, така че както почувствате този момент, аз се надявам и да го опишете после именно в очите и ушите на господин Аначков, който ще ви чака тук с отворени обятия, както и целият екип и персонал в Каса Денисо. Райско кърче!

0: се слушаме по радио Enjoy New Religion, една изпълнителка, която не спира да ни изненадва с уникални песни, само хитове и страхотните си колаборации. Разбира се, един стар хит на нов глас, както се казва, нейната версия New Religion. Така че останете с нас, останете с радио Enjoy, продължаваме след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
6: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

двама млади изпълнители, които ни зарадваха с доста интересна колаборация, свежо и много зареждащо парче. Тук в ефира на Радио Enjoy ви пускаме само хубави песни, защото това е твоя ден и твоята музика и това не трябва никога да го забравяте. Сега знаете, че заедно с играта всеки ден ви задаваме интересни и вълнуващи и любопитни, бих казала, въпроси. Та темата на нашото шоу тази сутрин е: бихте ли се преместили в малък град, ако държавата ви плаща за това? Има много така разностранни мнения, бих казала. Едни казват да, други не, никога, по никакъв начин. Ето като, например, Ками Томова, която е написала не, не бих се преместила. Румен Попов е категоричен, казва никога, с удивителна. Даниела Тодорова също казва не става. А Силвия Цветанова е написала само ако е с уредена инфраструктура и достъпни магазини от първа необходимост. Янка Кехаякосева се е включила да ни сподели нейното мнение, а то е: да, дори от голям град се преместих на село и без да ми плаща държавата и се чувствам прекрасно в подножието на Рила. Янка, аз мисля, че тук в този момент вече страшно много хора ти завидихме, завидяхме за това, което така си успяла да постигнеш, защото много хора се борят наистина да си намерят едно прекрасно местенце, уединено някъде на красиво място, спокойно сред природата, чистия въздух. Но, уви, не всеки може да си го позволи, било то ангажиран с работни ангажименти, семейни или пък други важни за него така неща, от които той не може да се откъсне. Мирослав Радев пък казва: разбира се, той би го направил. Майя Маркова се е включила, тя ни споделя: живеем на село, но само живеем. Работим в града. Децата ходят там на училище, пазаруваме пак там, защото в селото няма даже магазин вече. Та за живеене не пречи, ако си близо до града, иначе условията никакви. Нито за деца, нито за възрастни. Ами може би трябва да започнем да мислим в тази насока как да облагородим и малките населени места, така че да станат едни приятни китни, било то селца или малки градчета, и наистина да направим България такава, каквато тя заслужава да бъде, защото съм сигурна, че много хора ги е грижа именно за това, но както се казва, от някъде трябва да започнем. Ами аз мисля, че първото нещо, което трябва да направим, е да се усмихваме малко повече, да бъдем добри един към друг и да станем по-уединени. Така че, когато имаме такива идеи, които да ни сплотяват, нещата могат да се случат, но разбира се, някой трябва да направи първата крачка и ето аз ще я направя и ще ви зарадвам с две страхотни песни, които да ви усмихнат страшно много. Така че, ако имате любим човек, може да го поздравите с парче, което ви е на сърце. Знаете, Party Time с Ники всеки ден ви очаква с вашите любими песни и поздрави. Сега обаче аз ви поздравявам с един страхотен хит на Ина, а именно Чик.

0: Добро утро, Enjoy! 9 часа е. Време е да чуем най-важното, което се случва в България и по целия свят. И това ще ни представи специално Криста Янинска. Новини. Здравейте, е част от бъдещите теми, аз съм Криста Янинска. Продължава изясняването как е възникнал големият пожар край Мездра над вилната зона над града. Няма пострадали хора, но се стигна до евакуация на детска градина и дом за лица с увреждания. По първоначални данни са изгорели около 10 сгради, лузя и зеленчукови градини. Огънят обхвана сухи треви и навлезе в лузята над града. Пожарът бързо се разрасна заради силния вятър. А качеството на въздуха в София и засегнатите от задимяването райони на Западна България към момента е в нормата, след като, знаете, вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в западните части на страната. А в Кюстендил и в Костинброд беше задействана системата BG Alert. За допълнително наблюдение на въздуха бе поставена и мобилна станция в Дракоман. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите София, към момента няма превишаване на нормите на фини прахови частици в столицата. А мобилната станция Драгоман ще остане до овладяването на пожарите, за да продължи наблюдението на качеството на атмосферния въздух. Към политическите теми, на редовното си заседание се очаква правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Министрите трябва да обсъдят изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. В дневния ред на кабинет е предвидено да излязат и с решение за цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставени от почивни бази, хотели и спа-центрове. Предвидено и да одобрят допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. А кабинетът ще открие нова процедура за подбор на български кандидат за европейски прокурор. Това се случва на фона на продължаващите спорове около избора на български представител в Европейската институция. Поглед към космоса, астронавката София Ден остана първата французойка, излязла в открития космос. Тя беше част от операцията на Международната космическа станция и участва в смяната на антената Космос-Земя, която е критична за връзката на НАСА за предаване на данни и осигуряване на високоскоростна комуникация между Центъра за управление на мисията в Хюстън и Космическата станция. И към още една космическа надпревара, китайският стартъп LandSpace приземи успешно ракетен ускорител и стана първата частна китайска компания, разработваща ракети за многократна употреба. Така тя се присъедини към компаниите на Илон Мъск и Джеф Безос като единствените в света частни компании, които разработват космически летателни апарати. А това е вторият опит на китайски разработчик да приземи оборудвана с двигатели първа степен ракета, смятана за китайски отговор на американската Falcon 9. Футбол, Левски и гостуващият АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата тима изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда, който ще бъде излъчен пряко по BTV, както и онлайн на платформата VOYO.BG. А старши треньорът на сините Хулио Веласкес заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица. Мачът беше равностоен. Според мен Левски игра добре и успяхме да запазим нашата идентичност. Още от първата минута имахме ясна идея как да действаме. В големи периоди доминирахме, затваряхме пространствата и успявахме да диктуваме играта, коментира Веласкес. Испанският специалист отчете обаче, че на неговия тим е липсвала по-голяма ефективност в атака.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и в южните и североизточните райони ще има валежи, а на отделни места, главно в Родопите, и ще прегърми. По-късно през деня облачността ще намалее до слънчево време, вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране. Добро утро, Джой! Здравейте! Аз съм Мартина. Заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение абсолютно всяка сутрин от понеделник до петък. Събуждаме се заедно точно в 7 и до 10. Имаме удоволствието да поддържаме вашето приятно утро, да бъде свежо, изпълнено с така интересни и любопитни новини, даже бих казала. Тук си раздаваме и много награди. Както вече разбрахте и по-рано, можете да си спечелите един страхотен уикенд. Влизайте в нашата Facebook страница, отговаряйте на ежедневния въпрос, който ви задаваме до петък и можете да си спечелите наистина една незабравима почивка, некъде да е в каса Бенисо. Там именно днес е и играта, затова го няма тук при мен. Малко ми е тъжно да ви кажа, но пък благодарение на хубавата музика по Radio Enjoy ще се постарая така да изпълним вашата сутрин по най-добрия начин. След броени минути се включвам заедно с астрологичната прогноза за днес. Знам, че доста от вас я чакат и сега е момента да ви поканя и да се включите в темата на нашото шоу тази сутрин, а именно бихте ли се преместили в малък град, ако държавата ви плаща за това. Звучи доста примамливо, убедена съм. Имаме и доста коментари, особено в Facebook страницата, така че включвайте се и вие, защото малко по-късно ще цитирам някои от вашите мнения, някои от вашите коментари, споделите личните си мнения. Сега обръщаме така един музикален поглед към Taylor Swift, която ще ни очарова с последния си хит Opalite, след което ще слушаме Mimi Webb по Enjoy. Останете с нас!

0: Още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
1: През август попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Big.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Смек да го
5: трак,
4: смек да
5: бак.
4: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
0: По радиото, онлайн и в приложението

слушаме играта и криската. Мечтаем си и ние тайно за Копакабана, а може би за някой хубаво кътче тук край морето, на красивото ни Черноморие. Да. Казах ви аз и по-рано, че играта се намира именно там. Ние просто трябва да му завидим и да ви напомня, между другото, че можете да се включвате в нашето Enjoy Summer приключение и да си спечелите един чудесен уикенд в Каса Денисъл. Как може да стане това? Играта по-рано ви каза, но аз ще ви го повторя. Влизайте в нашата Facebook страница, отговаряйте на ежедневния въпрос, който ви задаваме с верен отговор, разбира се, и участвате в така голямата надпревара, бих казала, за наистина една страхотна награда, именно уикенд задаван в Каса Денисъл. Сега обаче обръщам поглед към нашата астропрогноза, която знам, че доста от вас чакат с нетърпение, и започвам с зодия Овен. Скъпи Овни, днес не бързайте да казвате първото, което ви дойде на ум, особено ако е в 8 сутринта. Финансова или лична тема иска повече внимание, а в любовта някой може да ви изненада доста приятно. Телци, хората са в фокуса ви и един разговор може да промени настроението на целия ден. Не се и натете само защото можете. Вечерта е чудесна за срещи, близост и за малко глезене. Зодия Близнаци, списъкът с задачи може да стане подозрително дълъг, затова подредете приоритетите. Имате добри идеи, но не е нужно да започвате 5 неща едновременно. Скъпи Раци, един от хубавите дни за вас е днес. Творчество, флирти, добро настроение, да направите нещо просто защото ви радва. Не анализирайте прекалено много хубавите моменти, понякога те просто са си хубави. Ей така, без конкретна причина. Лъвове, много така важни планети, както се казва, продължават да ви дават силно присъствие и днес. Обърнете внимание обаче на дома и на близките. Някой има нужда не от решение, а просто да го изслушате. Зодия Дева. Думите ви днес имат тежест, затова ги използвайте внимателно. Добър е деня за срещи, разговори и за уреждане на важни задачи. Само не поправяйте всички около себе си, моля ви се, въпреки че знаем, че вие го можете и то много добре. Зодия Везни, Венера във вашия знак и ви дава допълнителна доза чар днес. Подходящ ден да направите нещо за себе си, да се покажете и да поискате това, което заслужавате. С парите обаче една идея по-разумно днес, моля ви. Скорпион, луната е при вас и интуицията ви работи като вътрешен радар. Доверете се, но не търсете скрит смисъл за всяка дума. Деня ви дава възможност да започнете нещо на чисто. Стрелци, намалете темпото днес, макар че това не ви е любимия спорт. Нещо се подрежда зад кулисите и скоро ще стане по-ясно. Слушайте днес повече интуицията си и по-малко чуждите мнения. Скъпи Кози Рози, добър ден за хора, контакти и планове за бъдещето. Някой може да ви даде идея или полезна информация. Не отказвайте покана автоматично. Именно там може да се случи нещо много интересно. Водолеи, работата и амбициите излизат на преден план. Днес може да ви забележат повече, отколкото предполагате. Затова покажете най-доброто от себе си. Само моля ви, не влизайте в ненужни спорове и то с авторитетни фигури. И зодия Риби. Скъпи Риби, иска ви се нещо различно днес, ново място, нова идея или поне нов маршрут към работа. Следвайте любопитството си, един разговор може да ви даде точно вдъхновението, което ви липсва. Това са посланията и съветите на звездите. Аз съм Мартина и само предавам информацията. Разбира се, те вече са го предначертали, но все пак, ако трябва да обобщим всичко това в един общ съвет за целия ден за всички нас, то би бил следният. Не всяка силна емоция изисква силна реакция. Понякога най-добрият ход е да усетите, да помислите и чак тогава да действате. Това е то хороскопът. Вече може да сте спокойни, че сте разбрали какво ви готвят звездите за днешния ден. Сега обаче аз какво съм ви подготвила? Ами, хубавата музика. А искам и да ви открия една, да открехна една лека тайничка, че буквално след минутки тук при мен ще влезе един много специален гост, който ще ни зарадва с едни чудесни новини и новости около себе си, но за това след малко останете с Радио Enjoy.

поглед именно към тях. Говорим си днес в нашото шоу, задаваме ви интересни въпроси. Та днес сме на темата, бихте ли се преместили в малък град, ако държавата ви плаща за това? Сега това е една тема с много противоречиви мнения, бих казала, тъй като някои от вас са категорични, да, разбира се, други не, никога дори да ми плащат. Така че всеки има своите причини за или против. Тук в няколко от коментарите се прокрадна идеята за една приятна китна къщичка с двор сред природата, но уви, така някои хора споделят, че в търсенето си са установили, че една такава къща понякога струва дори повече от апартамент в центъра на голям град. Така е, нещата с цените на имотите така странно се, как да кажа, завиха в една много така не особено благоприятна посока. Надяваме се, че този завой ще спре и така ще се изправи пътеката на нормалните цени и ще започнем наистина така да оценяваме адекватно било то имотите, къщите си, апартаментите си, каквото там сме решили да продаваме. Но обръщам се сега отново към вашите мнения, защото те са по-важни. Аз съм тук като един посланник на всичко това, което вие сте написали. Йоана Динева се включва с коментар. Тя споделя: добро утро. Не бих се преместила. Израснала съм в малък град Габрово и не бих го заменила. Обичам си го и успешен ден. Милена Кодинева също се е включила. Тя ни е споделила: ами то не ни плащат, но въпреки това се преместихме. Причината е, че големия град вече не е за всеки, а и с малки деца вече е по-сложно. А и сякаш идва момент, в който е по-добре щастливи, но с по-малкото, отколкото в борба за многото и нещастни. Милена, не можеш да си представиш колко се съгласявам с теб и съм убедена, че голяма част от нашите слушатели също са съгласни с това. В крайна сметка, важното е всеки да се чувства добре там, където е. Гергана Велева е написала: да, може ли да посоча в коя държава е този малък град? Гери, може да посочиш, разбира се, сподели ни. Интересно би било да чуем кой е този малък град, който е грабнал твоето внимание. Може би някъде на някое тропическо местенце, знае ли човек, но чакам в коментари да го споделиш. Майя Маркова споделя: живеем на село, но само живеем. Работим в града, децата учат на училище, там пазаруваме пак там, защото в селото няма даже магазини вече. Та за живеене не пречи, ако си близо до града. Иначе условията никакви, нито за деца, нито за възрастни. Майя, благодаря ти за това искрено мнение. Ами ето, това са неща, за които можем да си говорим, можем и така да разсъждаваме малко повече по темата и да помислим какво можем да направим всички заедно, за да подобрим цялостният начин на живот, качеството на живот, дори на малките места, на които толкова много се заслужава да има хора, които да споделят времето си, живота си с любимите хора именно там, да има къде да се работи, да има и магазини и чудесни условия, човек да пребивава именно там. Но за това ще си говорим още. Сега оставаме в компанията на Лиса, Анита и Рема с Goals по Radio Enjoy. Останете.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
8: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добро утро, Джой, здравейте! Това е твоя ден и твоята музика. Както си знаете, пускаме ви само най-любимите хитове и при нас гостуват и само най-любимите български изпълнители. И тук при мен вече е Влади Ампов, графа. Здравей!
1: Здравей, здравей!
0: Добро утро!
1: Добро утро на всички.
0: Може ли да се каже, че е добро, наспал си се?
1: До някъде съм се наспал, до някъде не. Просто аз обикновено работя до късно в студиото и сега съм в такъв творчески период, но ще си говорим и за това.
0: Нямам търпение да си говорим точно за това. Повода за твоето гостуване е предстоящия ти утрешен концерт в София в кино Кабана, втори за сезона.
1: Точно така, там винаги се получава много вълшебно и това ще е, може би, един от последните ми лафове в София. И след това не знам кога ще е следващата дата, дали въобще ще има концерт в рамките на тази година, но утре на 20 август в кино Кабана от 20 часа ще е всъщност завършика на лятото ми в София, защото след това продължавам и в други градове, но реално програмата от тази годишното ми турне ще я представим за последен път в София утре вечер.
0: С кои музиканти ще бъдеш на сцената?
1: На сцената ще съм с Росен Ват в барабани, Александър Обретенов в бас-китара и Венци Трифонов в духови инструменти. Борчето е в Испания, но Росен е невероятен барабанист и програмата звучи различно. Винаги, когато някой друг музикант, особено когато барабанист е друг, реално грувът на бандата е различен, така че е интересно да се чуе и това.
0: Сигурна съм, че има и много и други интересни неща, които могат да чуят твоите почитатели.

0: Бях подготвен за тази песен, но сега специално сме направили за утрешния концерт огън, тъй като отдавна не съм я изпълнявал, така че ще изпълним това желание на феновете, които го искаха миналия път.
1: Е, няма как да не са щастливи и доволни, когато се изпълняват именно техните желания. Ден по-късно обаче на 21-ви ти предстои едно така посещение на едно магично място в Българското Черноморие, именно острова Света Анастасия. Това е доста необичайно място за концерт, за участие. Как ще се случи цялото нещо там?
0: Препоръчвам, ако някой не е ходил още на остров Света Анастасия, да го направи, защото е много вълшебно място, много спокойно и супер подходящо за концерти. Има някаква такава неоромантика, защото се пътува с корабчета от Бургас и се стига, нали, до острова. Той е на 6 км навътре в морето и е такъв много кокетен, много малък остров и има няколко капанчета, интересни неща, които трябва да се видят, да се прочете за него. И съответно концертите стават много, много специални, защото хората идват с тези корабчета, с нагласата да преживеят нещо различно и то се случва. Аз не знам колко пъти вече съм пял на този остров, но ето, че отново ме поканиха и тази година, в петък. И там пък ще се появя на сцената с Венц Трифон и с Лати Да бек вокали, които се включват много готино в по-различни версии, пък сме направили за там, за острова. Общо зато се стремя да има различни формати в различните градове и аз имам всякакви видове комбинации между музиканти и разбира се, и по-клубни, по-рок. Ние имаме някакви по-акустични вариации, така че винаги искам да е различно.
1: Ами, това наистина е много вълнуващо, защото може би ти като музикант имаш потребността да разнообразяваш и така да се вдъхновяваш по по-различен начин, така че е много хубаво това, че намираш начините и подходящите хора, с които да съчетаеш тези твои идеи на сцената и да знаеш, че наистина всичко ще бъде на нивото, на което ти си го представиш и най-доброто, което искаш да представиш и на твоята публика. Сега обаче аз искам да представя на нашите слушатели едно парче, което между другото всеки ден му се наслаждаваме в нашия ефир. Един път на 1 милион.
0: Oh, yeah.
1: Не един път на милион, слушаме го поне един път на ден. Супер. Да не кажа и по много повече пъти. И, скъпи приятели, след това ще се върнем, за да си продължим разговора с Влади Ампов, Графа.

0: Ли не, той е тук при мен в студиото, защото си говорим за предстоящия му концерт утре на 20 август в кино Кабана от 20 часа. Така че той вече отправи една страхотна покана към всички нас, към всички вас. Аз се надявам наистина да се превърне в един истински музикален празник това събитие.
1: Наистина и аз смятам, че ще бъде една специална вечер, защото ние с много любов всеки път се качваме на сцената на Кабаната. Не знам за кой път вече. И е много, много специално мястото, защото хората под открито небе в София се забавляват, пеят и е много, много готино, така че нямам търпение.
0: Има и някаква романтика сякаш в цялото това нещо.
1: Има. Аз обичам такива локации и това лято всъщност на мен непрекъснато ми се подават такива концерти и участия и не случайно и самото турне беше под открито небе на летните сцени в 4 български града. Между другото беше много, много, много готино и много, как да кажа, заредихме с страхотна енергия, невероятна публика и представихме книгата Графа Лайф и беше много, много, много чувствено, много, много топлина усетих у хората към мен и по-различно беше от друг път.
0: Някакси, заредите.
1: Заредиме. Аз реално по друг начин и вода шоутата. Разказвам и много интересни истории около самите песни и около това, което се е случило. И всъщност се получава един така по-друг формат от предишните ни турнета. Така че беше много хубаво и завърши. Да, малко ни липсва, но се радвам, че има и други концерти извън турнето. Така че утре ще си ги изкараме много добре. Също така и на 4 септември съм пък на Полония, друга сцена, която...
0: Да, една страхотна сцена, която наистина със сигурност всеки музикант се кефи, когато е там на сцената и изпълнява своите песни и любимите на своята публика. Много е хубаво, че споделяш и такива лични истории от твоя живот, защото сякаш публиката има нужда от повече и всеки път иска да разбира все повече за любимия си артист, да разбира какво го е мотивирало, може би някоя дори тъжна емоция, която пък го е накарала да създаде. Ето, ти си композитор, ти пишеш, вероятно, не знам дали са 99,9% от твоите песни, но наистина за един такъв човек, който в годините е оставил толкова много хубава музика. Интересно е откъде черпиш това вдъхновение, постоянно да ти идват нови и нови идеи, с които да докосваш тези хора.
1: Да ти кажа, и аз понякога се чудя, но съм благодарен на Господ, че ми дава тази стръв, този, как да кажа, това вдъхновение, защото има случаи, в които сядаш в студиото и нищо не можеш да измислиш. Имал съм такива периоди и тогава се чувстваш доста празен. И затова съм благодарен всеки ден, когато имам такъв пламък в себе си. Както ти казах самото начало, сега съм в такъв пак творчески период, защото завършвам музиката за спектакъла на Димитър Бербатов «Разкодиране». Много интересен проект, различен от това, което съм правил до сега за театър и за кино. Той е на 9 септември, има премиерата в Благоевград, след това ще продължи в други градове. Но е нещо много нестандартно като форма и беше предизвикателство да се включи в това музикално, как да кажа, описване на живота на един от най-големите ни футболисти.
0: Така е, а това може и пък да те вдъхнови вече от към авторската ти музика. Също така може би да поемеш по някаква нова посока или просто да правиш лек завой, вдъхновен от това.
1: Така е, между всички такива проекти странични от моята кариера, реално ми дават нещо друго пък след това за музикалните ми парчет, моите собствени. Така че си абсолютно права.
0: Ами сега няма как да не ти задам един много ключов въпрос, който в последно време доста се дискутира и в социалните мрежи, и в медиите, и къде ли не, именно провеждането на Евровизия следващата година. Ние ще бъдем домакини благодарение на страхотната Дара. Бургас е избран, това изненада ли те? Какво ти е мнението по въпроса?
1: Първоначално ме изненада, защото логично се говореше основно за София, но след това се замислих и според мен Бургас е прекрасен град. Първо, доста, доста красив, доста чист и така има много, много туризъм, който най-вероятно ще се развие в по-добра посока след това решение. Единственото, което ми се иска да няма това разделение и това напрежение между София и Бургас и да не се усилва в бъдеще, защото в крайна сметка важна е България в това случай. Това, че сме спечелили Евровизия и по-скоро нека да подчертаем, да, разпечели Евровизия. И това е най-важното. В случая трябва да се обединим и да дадем най-доброто от себе си, както се казва, да не се изложим пред чужденците. Но Иска ми се тази прозрачност, за която се апелира, да я видим,
0: и да я чуем всички, да.
1: Да, защото е важно какво не е достигнало на София, в крайна сметка.
0: Може би точно това ще намали и напрежението, защото когато е ясно по какви критерии е избран, ще спрем да си задаваме излишни въпроси.
1: Има страхотни спекулации, всякакви видове теории и хипотези защо това се е случило. Важното е обаче, че в крайна сметка има потенциал да се представим добре и от тук насетне трябва да се обединим всички като нация и като най-вече това е апел към българските политици да дадат максимум от себе си. И другото е да няма спекули.
0: Да.
1: В цени, в отношения, защото тук е момент, в който можем сериозно да се изложим. И това е въпрос на всеки един човек. Вече не е само на държавата като цяло, на всеки един човек. Колко добре ще му е насочен моралния компас в този момент.
0: Стискаме палци, всичко да бъде на абсолютно така топ ниво, както се казва. И последен въпрос, който мен лично ми е много любопитен. Вероятно ти в дългогодишния си сценичен път, живот и опит си наблюдавал Евровизия така по-задълбочено. Смяташ ли, че може една държава да спечели две поредни години, тъй като до момента това не се е случвало?
1: Не се ли е случвало? Май Ирландия или не?
0: Мисля, че не се е случвало това.
1: Ами виж, аз вярвам винаги в изключението, в нестандартното, така че защо не? В крайна сметка доказали сме, че можем и го пожелавам, разбира се. Аз лично съм участвал в първата селекция на Евровизия 2004, мисля, че беше. Спомням си, че тогава участваха с Куима Рай.
0: Мисля, че да, може.
1: И аз наистина се радвах като малко дете, когато Дара спечели, защото тя всъщност бъдна мечтите на всички нас, които се кандидатирахме и всички онези, които стигаха до много предни позиции предишните години. Визирам Поли Генова, Кристиан Костов,
0: точно,
1: който
0: така,
1: беше
0: да.
1: Втори, уникално изпълнение също така. И Дара обедини всичките тези мечти в едно и ги сбъдна.
0: Точно така е. Много ти благодаря за този откровен разговор, че отговори и на въпросите, които на мен просто ми бяха много любопитни, пък и запознахме твоите почитатели с това, което ти предстои. Така че ние ти пожелаваме един много успешен край на летния сезон и успешен на есенен сезон. Ще те чакаме отново с новости покрай теб и успех на всички нови така начинания, които са пред теб.
1: Благодаря много.
0: Скъпи приятели, останете с Radio Enjoy. Продължаваме с хубавата музика, с хубавите предавания, които ви очакват през абсолютно ден, а с вас ще бъдем заедно отново.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Още Енджой след малко.
1: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.

0: Победи го да с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Сенджой Самър се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Застой през последните 24 часа на нивото на река Дунав е отчетен при Русе, Ново село и Никопол. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При останалите водомерни постове е отчетено понижение с между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена и в сила са всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Същевременно, вече повече от месец в община Силистра е в сила частично бедствено положение заради ниското ниво на водите в биосферния резерват Сребърна. Спадащото ниво на Дунав възпрепятства естественото захранване на езерото и създава риск за уникалната му екосистема. До момента в Сребърна са прехвърлени около 2 милиона и половина кубически метра прясна вода от Дунав, а институциите подготвят и дългосрочни мерки за целогодишно подаване на вода. В момента се подготвя процедура за закупуване на помпи, които да позволят целогодишното прехвърляне на вода към езерото. Обсъжда се изграждането на постоянна помпена станция. Заради опасното управление на тротинетки от деца, спешна среща се провежда в Кюстендил. Представители на полицията и общинската управа по покана на областния управител търсят решение на проблема, засягащ десетки семейства в града. Припомням, Кюстендил е сред първите градове, които наложиха забрана за управлението на електрически тротинетки в пешеходните зони. Въпреки това, група деца периодично се организират и излизат на основни пътни артерии в града, рискувайки не само собствения си живот, но и създавайки предпоставки за пътно-транспортни произшествия. По непотвърдена информация, има затворени групи от малолетни и пълнолетни, които се събират на тези пътни артерии, предава BTV. И към предстоящото домакинство на Евровизия, което дава шанс на българското Черноморие да се превърне в световна сцена, а държавата подготвя мащабна съпътстваща програма за над 1000 очаквани чуждестранни журналисти. Това обяви и министърът на туризма Елин Димитров в ефира на БНТ. Ще представим България в най-добрата светлина, заяви още министърът и посочи, че градът домакин ще се справи великолепно с организацията, като похвали работата на кмета на Бургас Димитър Николов. И още министър Димитров коментира туризма това лято. Няма срив, а неравномерен сезон, заяви той и допълни, че е още рано за окончателен анализ, тъй като сезонът продължава, но основният проблем е неравномерното му развитие. Като една от причините Димитров посочи германския пазар и отпадналите полети оттам, министърът определи като дългосрочна цел превръщането на България в целогодишна дестинация с по-високо качество на туристическия продукт. Волейбол, женският национален отбор заминава за участието си в предстоящото европейско първенство в Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция. България е в група Б на Евро 2026 заедно с отборите на Чехия, Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Националките ни ще започнат участието си в груповата фаза в Чехия с матч срещу Украина. След това предстоят двубои срещу Гърция, Сърбия, Австрия и домакините. А след края на груповата фаза най-добрите 4 отбора ще продължат към 8 на финалите. Междувременно юношите ни под 17 години пристигнаха в Катар, където предстои да започнат участието си на световното първенство. Шампионата тази година ще се проведе в нов формат с 20 отбора, разпределени в 5 групи по 4 тима. След изтеглянето на новия жреби, селекционерът Иван Станев и неговите възпитаници са в група с Египет, Испания и Турция. Триколорите ще започнат турнира утре с матч срещу Египет. Ден по-късно предстои двубоя с Испания, а груповата фаза ще приключи на 24 август с матч срещу Турция.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и в южните и североизточните райони ще има валежи, а на отделни места, главно в Родопите, и ще прегърми. По-късно през деня облачността ще намалее до слънчево време, вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Здравейте, 19 август е и сме в средата на работната седмица. Това по официалния календар. По вашия може и да е пореден ден от ваканцията. Темата ще е сред нещата, които намират място днес в шоуто от 10 до 2. За планина и море, за дестинации и любим начин на отдих, за забавленията, в частност концерти и фестивали, които ни очакват в следващите дни и седмици, както и новите заглавия в киносалоните. А, естествено, че няма да пропуснем новините от знаменитостите в социалните мрежи, нито пък новите издания в музиката. Аз съм нея, започваме.
1: Това е Radio Enjoy.

Where is my husband? Това е въпросът на Рей. Определено не е в веселителния парк край Лос-Анджелис, въпреки че тя беше забелязана с Майкъл Би Джордан, но TMZ смята, че това не е лична среща между двамата, а професионална. Рей работи по саундтрака на филмов проект, в който Джордан участва. Повече за това четете на сайта ни enjoy.bg.

0: Това беше Федър на Сабрина Карпентер. Певицата получи 7 номинации за видеомузикалните награди на MTV. Тя и Ариана Гранде всъщност с този брой, докато Бруно Марс и Пинк Пантереса и Зара Ларсън събраха по 5.
1: Още Enjoy след малко.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Смек да го трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
7: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!

0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Ариана Гранде, както разбрахме, една от номинираните за следващите награди на MTV, но повече от 40 години след емблематично изпълнение на Like a Virgin, Мадона тогава разтърси първата церемония по връчването на наградите на MTV Video Music Awards. Тя се завръща тази година триумфално. Кралицата на попа оглавява списъка с номиниране за 2026 година с 11 номинации, включително за изпълнител на годината и песен на годината за парчето Bring Your Love. Плътно зад нея се нарежда друга суперзвезда Тейлър Суифт. Изпълнителката и автор на песни, известна с хита The Life of Showgirl, има 9 номинации, сред които за изпълнител на годината, видеоклип на годината и най-добро поп изпълнение за The Fate of Ophelia.
1: Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: is burn. Кейти Пери слушахме по Радио Енджой. Напоследък новините около нас, свързани с ваканциите и с Джастин Трюдо. Много от социалните мрежи публикуват кадри на двамата влюбени. Ами като се обичат младите, да се вземат, казал е мъдреца. Ние го следваме след малко и с хитове на Кайго Калит, Грифин и Deep Zone Project.
1: Още Енджой след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
1: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

Ритмично продължава часа по Радио Enjoy с още много музика, с ново от Руши. Точно преди 3 дни той пусна видеото към песента «3 дни чудеса». И сега ще слушаме, може да гледате видеото и в неговия канал.

0: Една минута след 11 вървим към актуалните новини с Криси Янинска. Новини. Здравейте, с актуалните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Правителството ще създаде Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Национална детска болница. Това съобщи Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който отстоява и обществен интерес, обясни още премиерът. И още от изказването на Радев, за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както един самолет Спартан, заяви Радев. Най-важното е, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим природата, имуществото, красивата природа, заяви още Румен Радев. А в дневния ред на кабинета е организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Министрите трябва да обсъдят и изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината и откриване на нова процедура за подбор на български кандидат за европейски прокурор. Това се случва на фона на продължаващите спорове около избора на български представител в Европейската институция. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е изискал правен анализ на автомагистрала Хемус. С него държавата ще търси вариант за прекратяване на старите договори. Към тази стъпка ще се пристъпи веднага, щом има проект на готовност за следващите етапи на магистралата. В момента се проектират участъците от пътя Русе-Велико Търново, лотове 7, 8 и 9. Целта е до година и половина там да има готови проекти и да започне реално строителство. Към момента разрешение за строеж и отчуждени терени има само за трасето до пресичането с пътя за Русе, което се очаква да бъде завършено до 2 години и половина. И към предстоящото домакинство на Евровизия, което дава шанс на българското Черноморие да се превърне в световна сцена, а държавата подготвя мащабна съпътстваща програма за над 1000 очаквани чуждестранни журналисти. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров в ефира на БНТ. Ще представим България в най-добрата светлина, заяви още министърът и посочи, че градът домакин ще се справи великолепно с организацията, като похвали работата на кмета на Бургас Димитър Николов. От света започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу американската технологична компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. През следващите 6 седмици съдебните заседатели в Калифорния ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Meta, както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяване към социалните мрежи не съществува. А сред исканията на щатите са промени в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните, както и санкции в размер на близо 200 милиарда долара. Лекоатлетката Александра Начева ще дебютира в Диамантената лига след спечелването на бронзовия медал в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам. Световната шампионка за девойки по 20 години ще запише първото си участие в най-комерциалната атлетическа верига. Домакина над преварата е Полша, а Начева ще бъде в елитна компания. Припомням, Александра Начева завоюва първия си медал от голям шампионат при жените преди броени дни. Тя се превърна във втората българка с отличие в тройния скок от Европейско първенство на открито след Тереза Маринова през 1998 година. Тенис. Григор Димитров се очертава за втора поредна година да пропусне основната фаза на US Open. Хасковлията не попадна сред играчите, получили wildcard от организаторите. През изминалата година първата ни ракета пропусна над преварата заради контузия, получена на Уимбълдън, а сега ще трябва да премине през 3 победи в квалификациите. След потенциалните успехи, Димитров ще започне 2 от първия кръг.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Преминаване на студен атмосферен фронт, облачността ще е променлива и в южните и североизточните райони ще има валежи, а на отделни места, главно в Родопите, и ще прегърми. По-късно през деня облачността ще намалее до слънчево време, вятърът е до умерен от запад-северозапад, а максималните температури в сряда ще бъдат между 29 и 36 градуса, за София около 31 градуса.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и

0: Новините от световното кино са свързани с Ан Хатуей в последните дни. Не заради друго, не заради Дявол носи Прада 2. Имаше едно голямо събитие, разказвам стъпка по стъпка. Ан Хатуей беше призната за легенда. Бременната в момента с третото си дете актриса, която познаваме от Дяволът носи Прада, получава признанието точно 25 години след дебюта и на голям екран като Мия Термополис в Дневниците на принцесата. Така, носителката на Оскар вече официално е легенда на Дисни. Хатуей беше приета в залата на славата на компанията в неделя след обед по време на D23, мащабно събитие на компанията за фенове, което продължава през целия уикенд. А до Хатуей бяха и съпругът и Адам Шулман, за когото тя потвърди, че все още кара да повдига кърче онази романтична препратка към класическия филмов жест, при който единия крак се повдига назад по време на целувка. Освен съпруга на Ан, до тях бяха и двамата им синове. Сред хората, на които актрисата благодари, беше покойният Гари Маршал, който я избира за ролята на бъдещата принцеса на Дженовия, както и Дебра Мартин Чейс и покойната Уитни Хюстън, които продуцират филма. Самата Ан си призна, че е голяма късметлийка.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: си Беки Чи. Особено важи за първите двама, тъй като пак бяха забелязани на яхта да се наслаждават на почивката си. Дано и вие да можете да го правите, и то с нашата музика, след малко с хитовете на Михаил Маринова с Тино, а после и на Джеси Уеер.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кренвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за 1,15 евро килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl+. Lidl. Заслужава си.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Знаем, че мнозина могат да станат известни за известно време да са в пространството, в медиите, в социалните мрежи, но едни 100 години след рождението си Мерилин Монро продължава да живее в сърцата на последователите си, почитателите си на нейното изкуство, а емблематичният й образ оживява в нова кукла Барби, създадена специално по повод специалната годишнина. Компанията, която създава куклата, представи новата такава, посветена на холивудската звезда. Тя е вдъхновена от незабравимото изпълнение на Мерилин във филма от 1953 година «Джентълмените предпочитат блондинки». Куклата пресъздава визията на актрисата до най-малкия детайл, облечена в ефектна розова сатенена рокля с огромна пандалка на гърба. Към нея са добавени дълги ръковици и впечатляващи бижута, напомнящи бляскавия стил на Монро. Това е поредният модел, посветен на актрисата след колекцията от кукли, представени в периода от 1997 до 2002 година, а самата нова кукла вече е достъпна в големите търговски вериги в Съединените американски щати.
1: Това е Radio Enjoy.

Каква е любовта? Бих могла да кажа, че освен да се грижим за себе си, да се грижим и за тези, които искаме да са около нас, любимите ни хора, така че и да бъдем внимателни. А днес за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около по 20 минути.

0: е много лек.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
5: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Getting Girl. Това слушахме по Радио Enjoy. А преди да чуем нашето момиче, което продължава да жени успехи, Дара. Малко за това как минава нейното лято. Изобщо не очаквам почивка, поне до

Европа е участието и в престижния музикален фестивал Виерти Зомърхит 2026 в Белгия. След като в началото на този месец Дара впечатли публиката на шведския Стокхолм Прайд, сега тя показа каде и още от

0: популярния белгийски курорт Бланкенбергер, разположен на брега на Северно море. Може да видите нейните кадри и да я следите какво и как се случва около нея. Сред снимките има особено мил момент. Дар позира заедно с своята майка, която пък отново е с дъщеря си, за да я подкрепя в поредно важно събитие от професионалното израстване на Дара. Нищо повече ще звучи сега.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Губили си.

0: предстои един горещ летен ден. Между 31 и 36 градуса ще бъдат максималните температури. Не забравяйте да сносите сянката, било то шапка, чадър или пък да стоите на сянка водата със себе си, за да се хидратирате, и бъдете с усмивка винаги, когато слушате Радио Енджой.
1: Още Енджой след малко.
2: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!

0: Почти 2 минути изминаха след 12, което определено си значи, че сме навлязли във втората половина на днешния ден. Да разберем сега какви са актуалните събития до момента. Новини.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един самолет Спартан. Това заяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание, като коментира, че най-важното е, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Обществото ни все повече осъзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим природата и имуществото, каза Радев, обобщавайки, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, България към момента няма опустошение. Пожари. Премиерът обяви, че правителството ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който отстоява и обществения интерес, каза Радев, като малко след това закри и откритата за медиите част на заседанието. А в дневния ред на кабинета, организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври, министрите трябва да обсъдят изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината и откриването на нова процедура за подбор на български кандидат за европейски прокурор. Двама инспектори на НАВ Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилиона Централната алея в курорта, съобщи говорителят на НАВ Бургас Христо Зонов. До физическата саморазправа се е стигнал, след като служителите на приходната агенция са поискали да извършат проверка на обекта. По данни на НАВ, собственикът е избягал от мястото, като взел със себе си касовия апарат. По случая образувано досъдебно производство. От началото на туристическия сезон служителите на фискален контрол са извършили над 50 проверки на различни търговски обекти, дискотеки и ресторанти. 44 от тях са на територията на Южното Черноморие. Сред най-често установяваните нарушения е укриването на обороти. От НАП посочва, че след началото на проверка в някои обекти декларираните обороти се увеличават рязко с между 50 и 300%. Друго съществено нарушение е неиздаването на фискален бон. Проверките по Южното Черноморие ще продължат през целия летен туристически сезон. Област Пазарджик продължава контролът върху използването на електрически тротинетки. Акцент са пешеходните зони. В акцията, освен служители на полицията, участват и представители на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, както и от отдел закрила на детето. До момента проверките показват, че голяма част от нарушителите са деца. Поради авария на магистрален водопровод на централна помпена станция, тази вечер ще бъде прекъснато водоподаването в 8 населени места в Новозагорско, съобщиха от Водоснабдяване и канализация Сливен. Водоподаването ще бъде спряно от 21 часа на 19 август до отстраняването на аварията. Отборите на Левски и АЕК завършиха при равенство 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата отбора изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион в Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда и тази среща ще бъде излъчване пряко по BTV. Старши треньорът на сините Хулио Беласки заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица. Петкратните европейски шампионки на двойки в бадминтона Габриел и Стефани Стоеви се класираха убедително за третия кръг на световното първенство в Ню Делхи. Деветите поставени българки спечелиха срещу индийски представителки с 2-0 и така донесоха първа победа за страната ни на шампионата. В следващия кръг българките се изправят срещу водачките в схемата и световната ранглиста Лю и Тан от Китай, като този матч е утре сутрин от 8 часа българско време.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Днес облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервал между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, със слаб до умерен северозападен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40, всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: бала на киселото мляко. Също така и за поредната носителка на звезда на Холивудската алея на славата. Това са сред темите, които ще обсъдим в шоуто от 10 до 2 днес. Аз съм Нея. Здравейте, участвайте в играта Enjoy Summer във Facebook страницата ни, защото в петък отново ще има късметлия, който ще ходи и на гости, този път на град Бяла.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Ако имате любими хитове, винаги може да се опитате да си ги чуете в Party Time. Ники е човека, който ви дава шанс и да поздравите любимите си хора, когато те имат повод. И ще продължим да звучим по същия начин. Хитово дори. И сега веднага с Дай Дай на Шакира

вместо да спортуват, колегите обядват. Това ми прави впечатление някъде между 12 и 1 на обед, докато ние се трудим с повечето от вас. Ако и вие искате да обядвате нещо леко, може да го направите

0: от цветите. Е, естествено ще промените и вкуса на тератора, но пък ще ви е розово определено.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал булгарче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland –

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Романтично едно такова хванати за ръка, вървите по морския бряг и се наслаждавате на ваканцията си, а това може да бъде и брега, който е на град Бяла, където са всъщност и нашите домакини от Enjoy Summer.
1: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
0: Ако сте пропуснали все още да се включите в играта, направете го в Facebook страницата на Radio Enjoy. Къде се намира хотел Каса Денисо? Това е днешния въпрос. Имате шанс да се включвате във всеки от дните през делничната седмица. В петък вечер ще разберем и кой е късметлията, който ще спечели уикенда за двама в Каса Денисо. Ако разгледате и сайта им, ще откриете доста интересни неща. Да разберете, че Каса Денисо има стаи с отличителна тематика и уникален характер. Също така може да се насладите на автентична италианска кухня в Маре Монти. Има и луксозен бар с уникална първокласна атмосфера, а гледката, зашеметяваща гледка и към Черно море, и към Стара планина, и сте близо до най-красивите плажове. Не пропускайте шанса си да бъдете следващия късметлия, който ще спечели от Enjoy Summer. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и участвайте с отговор на въпрос: къде се намира хотел Каса Денисо?

0: Радио Enjoy твой ден, твоята музика и хитовете, които обичаш, ще продължават след мъничко с Ели Коувс и Миро и Алма.
1: Още Enjoy след малко.
2: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy.

Вероятно всички знаете коя е принцеса Даяна, покойната принцеса, която си отиде преди 30 на години. И точно по този повод, тази годишнина от трагичната и смърт, става повод и за ново книжно издание. Лебедова песен «Даяна, моята сестра» е книга, която пише британски благородник Чарлз Спенсър, който е брат на покойната принцеса на Уелс Даяна. Според издателите, това е първият път, в който граф Спенсър говори открито и подробно за сестра си. Самия граф каза, че е бил засипан от молби за интервюта за нея и по този повод е решил да запише собствените си мисли и спомени и да ги сподели с аудиторията. Книгата ще излезе на 22 септември в Великобритания.

0: Медуза с нами ли слушахме? Ще продължим до финала на този час. Малума и Райан Кастро и Медуза срани.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: следим и новините. Криси Янинска и Елги Гунчев като екип ни разказват какво се случва. Сега да видим какво всъщност е актуалното точно към този час. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огня Гунчев. Мерки за справяне с детската престъпност обсъдиха тази сутрин министрите на правителственото заседание на прага на новата учебна година. Кампанията «Насилието е бесилие» на Министерството на образованието и на МВР срещу агресията сред подрастващите цели да обхване 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Това обяви министърът на образованието Георги Вълчев на съвместен брифинг с вътрешният министър Иван Демерджиев в Министерския съвет. Става дума за вече съществуваща програма, която досега обхващала ученици от 8 и 9 клас, поясни Вълчев. Ще подготви още през октомври 28 работни групи, които включват по 3 души, координатор, психолог, педагог, излъчени от всички 28 административни области. Те ще направят обучение в регионалните инспекторати и в българските училища, информира министърът. Той е на мнение, че българското семейство е в криза. В криза са и всички институции, включително и българското училище. Министър Вълчев каза, че младите хора са се превърнали в, цитирам, буждащи атоми с телефони в ръце, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото, което според него е фундаментален проблем. Паралелно с това се готви и изцяло нов закон за противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните. Ето какво обясни министър Демерджиев.
2: От една страна се работи по приемането на изцяло нов закон, и то активно в момента, за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Знаете, че действащия закон от 58 година изключително неподходящ и непригоден към днешните условия. Наред с това засилихме изключително много действията по мониторинг от страна на нашите структури в Министерството на вътрешните работи, на интернет пространството. Дирекция киберпрестъпност към ГДБОП ежедневно прави такъв мониторинг. Указанията са да го прави още по-подробно, още по-задълбочено.
1: А за базата Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили с мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпващата информация, обясни още вътрешният министър. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължим да прилагаме изпреварващи мерки, които са в много по-голяма степен и интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента, добави той. Припомня, че по-рано днес сайтът на британския вестник Financial Times публикува информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която минали месец одобри използването на своя авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Изданието се позовава на два вътрешни източника от Техеран, близки до режима. Иран гледа към американските военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, твърдят запознати, е заглавието в Financial Times. Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че правителството е взело две изключително важни решения, подкрепящи българското земеделие. Първото от тях е осигуряването на 170 милиона евро през Държавен фонд земеделие за така наречената иранска помощ. Тя представлява финансова подкрепа, насочена към компенсирането на повишените разходи за горива и торове следствие на кризата в Близкия изток. Второто решение е осигуряването на 500 000 евро по бюджета на БАБХ, която ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира, че българското розово масло ще бъде истинско съгласно теруара, от който е произведено. Повече подробности в следващата емисия новини. Лекоатлетката ни Александра Начева ще дебютира в Диамантената лига. След спечелването на бронзовия медал в тройния скок от Европейското престол в Бирмингъм, световната шампионка за девойки по 20 години, ще запише първото си участие в най-комерциалната атлетическа верига. Домакина над преварата е Полша. Начева ще бъде в елитна компания. Начева завоюва първия си медал от голям шампионат при жените преди броени дни. Тя се превърна във втората българка с отличие в тройния скок от Европейско престол на открито след Тереза Маринова през 1998 година. Григор Димитров се очертава за втора поредна година да пропусне основната фаза на US Open. Хасковлията не попадна сред играчите, получили wild card от организаторите. През миналата година първата ни ракета пропусна над преварата заради контузия, получена на Уимбълдън, а сега ще трябва да мине през 3 победи в квалификациите. След потенциалните успехи той ще започне едва от първи кръг.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Thank you. Днес облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервал между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31. По Черноморието след обяд вече ще бъде слънчево, със слаб до умерен северозападен вятър и температури между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Weekend. Луифт сподели снимната обложката на албума в Instagram Stories и написа, че проектът е абсолютен триумф. Тя допълни, че се чувства много щастлива за Bridgers и че е горда да бъде свидетел на този момент от кариерата й. Албумът Lost Weekend е първия солов албум за Bridgers след проекта и Punisher от 2020 година. Новата колекция съдържа 11 песни и излезе на 15 август. Като споменах Taylor Swift, припомням, че тя също е една от най-номинираните тази година за MTV Video Music Awards. Веднага след Madonna, Taylor Swift се нарежда с 9 номинации, сред които за изпълнител на годината, видеоклип на годината и най-добро поп-изпълнение за The Fate of Avilia. Сега ще я слушаме с Opalite.
1: Радио Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Enjoy.

0: Здравейте, казвам сега на всички звездобройци. Една готина новина се появи. Планетариума на Регионален природонаучен музей Пловдив отново работи. След временно прекъсване, купола отново се превръща в прозорец към Вселената, а звездите, планетите и далечните галактики ви очакват за едно незабравимо пътешествие, пишат оттам. Със съвременната дигитална система може да се потопите в тайните на Слънчевата система, да се отправите сред звездите и да надникнете в необятния космос. Планетариумът вече работи с редовна програма. Повече може да научите във Facebook страницата на Регионалния природонаучен музей в Пловдив.
1: Още енджой след малко.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7:30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре!
7: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 78 цента. Kaufland.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: беше Фрея с кожа и ме наведе на една новина, която по-рано прочетох и не ви споделих. И сега му е момента да го направя, че петкратната носителка на награда Грами Анджелик Кидже остана първата чернокожа африканка, почетена със звезда на Алеята на славата в Холивуд. Това бележи исторически момент за африканската музика, на бляскава церемония под палмите и съвършеното калифорнийско небе. Кичо бе приветствана от филмови звезди и водещи фигури от музикалната индустрия, докато откриваше своята звезда на оживения булевард предава Бета. Иначе припомняме, че тя имаше концерт в зал 1 на НДК през октомври 2010 година.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Ако нямате планове за финала на месец август, имам една идея да се разходите до Родопите. Село Момчиловци привлича гости от цял свят и определено през цялата година има такива, които да го посещават и да се радват на красотите там. Но сега предстоят едни три дни фестивал, фестивалът на киселото мляко, един пищен празник в календара на Момчиловци. Той е 3 дни, 28, 29 и 30 август, като хубавото тук, че ще имате възможност и за дегустация. А има и конкурс за красота.

0: но за разходка 28 до 30 август село Момчиловце е добра идея.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
5: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикънбургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс БГ.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy! Radio Enjoy.

Положението е, че наистина все още лятото не е свършило и все още можем да се наслаждаваме на приключенията си, на ваканциите си, на пътуванията си. Обаче климатичните промени са отговорни за по-голяма част от затоплянето на морската вода в Европа, която от това лято достигна изключително високи температури. Температурите на тази морска повърхност по протежение на почти всички европейски брегове са над средните стойности за периода 1990-2020 година, като сред най-засегнатите райони са Западното Средиземноморие, Бискайският залив и Иберийския полуостров. В някои райони температурите са с повече от 6 градуса по Целзий над нормата, съобщава доклад на международен екип от изследователи. По-топлите морета могат да нарушат морските екосистеми и хранителните вериги, което потенциално може да намали популациите на морски бозайници и морски птици, а както вече ставаме свидетели, по-високите морски температури могат също така да доведат до силни бури.

Това беше Джейд с Church, една нейна колежка, много познатата ни Дуа Липа. Отново взриви медиите, щях да кажа, не, но по-скоро социалните мрежи с нова идея за комбинации. Може би сте я срещали, как предлага коктейл с безалкохолна напитка и с сок от кисели краставички. Сега другото предложение, което ми попадна, е да изпочваме

0: направите. Ако не, разчитайте на сигурното и бъдете над нещата с Вензи по Радио Енджой в този следобед. От мен Нея, до утре след 10.
1: Още Енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: всичко. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Изграждането на национална детска болница отново е в дневния ред на министрите. Правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори изграждането й. Той ще бъде оглавен от здравния министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекта и ще предлага решения при възникнали забавяния. Решението идва след обявения в края на юли рестарт на проекта. Тогава от здравното министерство отчетоха, че 6 години след създаването на държавната инвестиционна компания все още не е избран строител. Ето какво заяви тази сутрин в началото на правителственото заседание премиерът Роман Радев.
1: Днес ще приемем и решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: Ако след това, на прага на новата учебна година, Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието обявиха, че се обединяват срещу детската престъпност, образователният министър обяви, че вече съществуващи програми ще бъдат преразгледани и разширени, за да станат по-ефективни. Идеята е още от настоящата учебна година програмите против агресията да обхванат поне 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Паралелно с това се подготвя изцяло нов закон за противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните, обяви вътрешният министър Иван Демерджев.
2: От една страна се работи по приемането на изцяло нов закон, и то активно в момента, за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Знаете, че действащия закон от 58 година изключително неподходящ и непригоден към днешните условия. Наред с това засилихме изключително много действията по мониторинг от страна на нашите структури в Министерството на вътрешните работи, на интернет пространството, дирекция киберпрестъпност към ГДБОП ежедневно прави такъв мониторинг. Указанията са да го прави още по-подробно, още по-задълбочено.
0: И още от решенията на кабинета от днес, министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че правителството е взело две изключително важни решения, подкрепящи българското земеделие. Първото от тях е осигуряване на 170 милиона евро през Държавен фонд земеделие за така наречената иранска помощ. Тя представлява финансова подкрепа, насочена към компенсирането на повишените разходи за горива и торове следствие на кризата в Близкия изток. Близо 50 000 земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят конкурентно способността си, посочи земеделският министър. Второто решение за осигуряване на 500 000 евро до края на годината на Българската агенция за безопасност на храните, която ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира, че българското розово масло е истинско, обяви Абровски. По думите му предстои изменение в закона за маслодайната роза, което ще позволи на страната ни да сертифицира и да гарантира качеството на произхода на всяко розово масло. Женският национален отбор на България по волейбол отпътува за участието си на Европейското първенство, което започва на 21 август и ще продължи до 6 септември. Българките са в група Б в надпреварата във Бърно в Чехия, където са и отборите на домакините Австрия, Сърбия, Чехия, Украина и Гърция. Климатът в отбора е много добър. Това, което ни липсва, е опитът и качеството в играта на тези млади състезателки. Опитваме се да вдигнем тяхната класа, за да успеем да направим добър резултат на това европейско. За нас това ще бъде прескачане на групата. Ако успеем да го направим, ще бъдем доволни. Съставени има само две състезателки, които са играли на подобен шампионат, а за останалите това е възможност да натрупат опит, заяви селекционерът на отбора Марчело Абонданза. Родните представителки започват срещу Украина на 21 август в петък от 18 часа, а в групата за шампионата на Стария континент попадат 14 състезателки.
3: Времето е за сладолед.
4: Вкусен на всеки език.
0: Този следобед от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в момента са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 30 градуса.
5: Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
6: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Прекрасната Михайла Маринова с Under Pressure, 15 минути, даже 16. От началото на този час започва Над нещата. Аз съм Вензи и ще се постараем заедно да направим следващите няколко часа изключително приятни за вас. Френският писател и философ Волтер е казал: да правиш това, което ти доставя удоволствие, значи да бъдеш щастлив. А кое е това нещо, всеки трябва сам да разбере за себе си. Но това е всъщност очарователното на живота. Да намерим себе си, да открием това, което ни изпълва и ни прави щастливи, и да сме готови да работим здраво за него. Ние в Radio Enjoy знаем много добре това. И точно по тази причина искам да се чувствате добре тук на нашите честоти, и докато работите и правите това, което ви прави щастливи, да имате готина музика и добро настроение, за да може денят ви да минава по-добре.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

още Enjoy след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: всичко, където има всичко.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 19 август, сряда, се връщаме отново назад в научната история, за да полетим към звездите с рождението на първият кралски астроном на Англия Джон Фламстийд, роден през 1646 година. Той е човекът, който постави основите на легендарната Гринуичка обсерватория и прави първата скулптурно-точна карта на нощното небе с над 3000 звезди. Но най-драматичният момент в живота му настъпва, когато сър Исак Нютон, нетърпелив да получи данните му за своите математически изчисления, без негово съгласие публикува незавършения му звезден каталог. Бесен от тази неточност, Фламстийд изкупува с лични средства над 300 отпечатани копия на книгата и ги изгаря публично пред кралската обсерватория, за да защити честта на науката. Той не позволява на никого да развали качеството на труда му и години по-късно издава най-точния звезден атлас на своя век. Неговият живот ни припомня, че когато държиш на истината, на прецизността и на своя собствен труд, нищо не може да те пречупи.
2: Много обичам радио,
3: много сте свежи и готини.

0: Още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
1: Все още е лято и с Enjoy Summer се отправяме към шума на вълните и едно красиво място, сгушено между прекрасните плажове Карадере, Шкорпиловци и Иракли. А ако се сещате, да, става въпрос за град Бяла и за бутиковият оазис Каса Денисо. Място създадено за онези ценни моменти, в които искате просто да спрете времето и да се насладите на момента. Представете си как се отпускате край кристално чистия басейн, докато морският бриз носи ухание на прясно изпечена италианска пица, която се предлага в ресторанта Маре Монти. Кулинарните майстори там, шеф Лео Бианки и шеф Галин Иванов, ще превърнат всяка ваша кулинарна мечта в реалност, която да може да опитате и да може да се насладите. Тук всяка стая има своя история, свой уникален дизайн, а разбира се, топлото гостоприемство кара всеки гост да се чувства специален. Освен това, може да спечелите и уикенд за двама там, ако се включите в нашата игра на Facebook страницата на Radio Enjoy и всеки ден до петък включително отговаряте на въпросите като коментар под поста. Така имате шанса точно вие да сте щастливеца, който ще пътува към град Бяла и ще се наслади на Каса Денисо и прекрасните плажове там.

0: разбира се, ще има интересни новини и интересни неща, които да разберете. Но сега първо новините. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Предупредителен жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от страната ни на утрешния 20 август. Единствените области, които не са обхванати от предупреждението, са Добрич, Варна, Бургас и малки части от Монтана, Видин, Пазарджик, Благоевград и София област. Максималните температури утре се очаква да достигат на места до 38 градуса. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. То е на площ 1500 декара и обхваща горски масив между селата Тлачене и Върбица. В гасенето участват пожарни и горски екипи и техника от няколко области. Пожарът е възникнал вчера и се разраснал бързо заради ветровитото време, казаха от Държавното горско стопанство във Враца и посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно този следобед военен хеликоптер Кугър се включи в гасенето на горския пожар в област Враца. А за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи готовно за гасене на пожари, както и един самолет Спартан, заяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание, като коментира, че най-важното е, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Обществото ни все повече осъзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим природата и имуществото, каза Радев, обобщавайки, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, България към момента няма опустошителни пожари. Правителството предлага Нешка Робева да бъде удостоена с орден Стара планина. Предложението е внесено от министър на младежта и спорта Енчо Кирязов. Отличието е най-високият държавен орден на Република България и се присъжда за изключително големи заслуги към страната. Нешка Робева навърши 80 години през месец май. Тя е сред най-успешните български треньори по художествена гимнастика, като под нейно ръководство българската школа постигна множество успехи на световни и олимпийски форуми. Предложението на правителството предстои да бъде разгледано и от президента на Република България, който има правомощията да издаде указ за удостояване с държавното отличие. НАТО е в готовност да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници. И това заяви официален представител на Алианса в Брюксел по повод информацията в Financial Times, че Иран обмисля атаки срещу държави в Югоизточна Европа, като България и Кипър, ако Тръмп ескалира войната. От НАТО заявих още, че Алиансът е силен и ефективен в възпирането и отбраната, и това е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на пакта 4 пъти успешно прихвана балистични ракети, насочени от Иран към Турция. А у нас за базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили с мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпващата информация, обясни по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Отборът на ЦСКА пристигна на остров Крит за първия матч срещу ОФИ от плейофите в Лига Европа. Старшият треньорът на ЦСКА Христо Янев ще даде пресконференция от 19:30, а след това и официалната тренировка на отбора. Срещата е на 20 август от 21 часа българско време. Отборите на Левски и АЕК завършиха при равенство 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата отбора изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда и тази среща ще бъде излъчване пряко по BTV. Старши треньорът на сините Хулио Беласки заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Този следобед от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в момента са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 30 градуса.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
4: В предаването има продуктово позициониране –

Fast. Чухме сега Деми Ловато, изпълнителка, която премина през изключително много различни, динамични и хубави и лоши моменти в живота си и в кариерата си, но в крайна сметка се пребори с всички тях и отново е на върха, като наистина ни доказва, че няма непреодолими трудности. Стига наистина да вярваме в себе си, да стиснем зъби и да покажем на какво сме способни. Наскоро тя гостува в едно интервю, където каза, че, цитирам, смятам, че белезите, това са като рани от битка. Красиви по свой собствен начин. Тя осъзнава, че всяко нещо, през което минава, ще белязва. Определено те белязва. Но преминавайки, преодолявайки го, това остава като един много красив спомен, който ти напомня на това колко си силен и колко много можеш. Ние в Radio Enjoy вярваме, че всеки един от вас може много. И за това искаме, докато вървите напред и докато сбъдвате мечтите и целите си, да имате един много готин бекграунд. Много готина музика и добро настроение, което да ви задава ритъма и още по-лесно, още по-приятно да изпълнявате задачите си. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. Сега продължаваме с

0: Още Enjoy след малко.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
5: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Магнетик по Радио Енджой. Ами половин час измина, разбира се, има още много хубава музика, която да ви споделим. Но сега се пренасяме към бъдещето на работата с една тема, която със сигурност ще накара всеки, който слуша сега, да се замечтае, а именно 4-дневната работна седмица. Все повече държави в света започват смело да прилагат този модел и резултатите са повече впечатляващи. Белгия вече официално даде това право на своите граждани, а глобалните експерименти в Великобритания, Исландия, Португалия, Испания и Ирландия показват нещо изумително. Когато хората имат 3 пълни дни за семейството, хобитата и истински рестарт и почивка, те се връщат в офиса много по-щастливи, по-здрави и 2 пъти по-креативни и, разбира се, ефективни. Изглежда, че бъдещето принадлежи на интелигентния баланс между труда и работата. А тази световна тенденция доказва, че ключът към истински успех не е това да работим до безкрай, а да работим вдъхновено, ефективно и с ясно съзнание. Разбира се, все още тук при нас в България това е в сферата на мечтите, но пък мечтите са безплатни, а на всичко отгоре и се сбъдват. Така че да видим.
1: Enjoy. Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм. И литър прясно мляко УХТ К-класик за 99 цента. Kaufland.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

Shape of a Woman, песен, която възхвалява женската красота, която аз напълно подкрепям. Сега пригответе се за една наистина грандиозна холивудска новина, която ще развълнува милиони фенове по света. Любимецът на няколко поколения Робърт Дауни Джуниор отново влиза в ролята на легендарния Тони Старкс и Железния човек. Холивудският актьор се събира отново с актьорски си екип от Марвел, за да завземе за да заснеме епични сцени. Наистина невероятна продукция се очаква, чисто нови атракции в тематичните паркове на Дисниленд. Проектът обещава да изпрати посетителите директно в центъра на екшена, рамо до рамо с най-големите герои на планетата. Едно красиво доказателство, че най-големите роли и екранни образи остават вечни и продължават да носят това усещане за величие, за недостижимост и за всичко това, което ни припомня първите моменти, когато сме се срещнали с тези любими супергерои. А това, че Робърт Дауни Джуниор се е съгласил отново да се включи, наистина няма да ни отведе в нов образ, който те първа трябва да си представяме, че е нашия Тони Старкс и Iron Man или Железния човек, а напротив, това ще е той и със сигурност това е човекът, който може най-добре да изиграе тази роля. Аз вече лично нямам търпение да гледам този филм. Те може би още не са започнали да го снимат, но нищо, и това ще стане, и когато е готов, всички заедно ще му се насладим. Сега продължаваме с Миро и Любов като небе.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Изграждането на национална детска болница отново е в дневния ред на министрите. Правителството създава нов междуведомствен съвет, който трябва да ускори изграждането ѝ. Той ще бъде оглавен от здравния министър и ще координира работата на институциите, ще следи изпълнението на проекта и ще предлага решения при възникнали забавяния. Решението идва след обявения в края на юли рестарт на проекта. Тогава от здравното министерство отчетоха, че 6 години след създаването на държавната инвестиционна компания все още не е избран строител. Ето какво заяви тази сутрин в началото на правителственото заседание премиерът Роман Радев.
1: Днес ще приемем и решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: Ако след това, на прага на новата учебна година, Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието обявиха, че се обединяват срещу детската престъпност, образователният министър обяви, че вече съществуващи програми ще бъдат преразгледани и разширени, за да станат по-ефективни. Идеята е още от настоящата учебна година програмите против агресията да обхванат поне 100 000 ученици в над 1000 училища в страната. Паралелно с това се подготвя изцяло нов закон за противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: От една страна се работи по приемането на изцяло нов закон, и то активно в момента, за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Знаете, че действащия закон от 58 година изключително неподходящ и непригоден към днешните условия. Наред с това засилихме изключително много действията по мониторинг от страна на нашите структури в Министерството на вътрешните работи, на интернет пространството, дирекция киберпрестъпност към ГДБОП. Ежедневно прави такъв мониторинг. Указанията са да го прави още по-подробно, още по-задълбочено.
0: А за базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили с мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпваща информация, обясни още вътрешният министър. Припомням, че по-рано днес сайтът на британския вестник Financial Times публикува информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Изданието се позовава на два вътрешни източника от Техеран, близки до режима. НАТО е в готовност да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса в Брюксел по повод информацията. И още от решенията на кабинета от днес, министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че правителството е взело две изключително важни решения, подкрепящи българското земеделие. Първото от тях е осигуряване на 170 милиона евро през Държавен фонд земеделие за така наречената иранска помощ. Тя представлява финансова подкрепа, насочена към компенсирането на повишените разходи за горива и торове следствие на кризата в Близкия изток. Близо 50 000 земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят конкурентоспособността си, посочи земеделският министър. Второто решение за осигуряване на 500 000 евро до края на годината на Българската агенция за безопасност на храните, която ще бъде оборудвана с лаборатория, която ще може да гарантира, че българското розово масло е истинско, обяви Абровски. По думите му предстои изменение в закона за маслодайната роза, което ще позволи на страната ни да сертифицира и да гарантира качеството и произхода на всяко розово масло. Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. Той е на площ 1500 декара и обхваща горски масив между селата Тлачене и Върбица. В гасенето участват пожарни и горски екипи и техника от няколко области. Пожарът е възникнал вчера и се разраснал бързо заради ветровитото време, казаха от Държавното горско стопанство във Враца и посочиха, че ситуацията остава критична. Същевременно този следобед военен хеликоптер Кугър се включи в гасенето на горския пожар в област Враца. Отборът на ЦСКА пристигна на остров Крит за първия матч срещу ОФИ от плейофите в Лига Европа. Старшият треньорът на ЦСКА Христо Янев ще даде пресконференция 19:30, а след това и официалната тренировка на отбора. Срещата е на 20 август от 21 часа българско време. Отборите на Левски и АЕК завършиха при равенство 0-0 в първия сблъсък помежду си от плейофите на Шампионската лига. Двата отбора изиграха равностоен матч пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Така развръзката остана за реванша в Гърция следващата сряда и тази среща ще бъде излъчване пряко по BTV. Старши треньорът на сините Хулио Веласки заяви, че отборът е показал, че може да се противопостави на гръцкия шампион и вярва в успеха в реванша след седмица. Женският национален отбор на България по волейбол отпътува за участието си на Европейското първенство, което започва на 21 август и ще продължи до 6 септември. Българките са в група Б в надпреварата в Бърно в Чехия, където са и отборите на домакините Австрия, Сърбия, Чехия, Украина и Гърция. Родните представителки започват срещу Украина на 21 август в петък от 18 часа, а в групата за шампионата на Стария континент попадат 14 състезателки.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър, утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главна от Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето.
5: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
6: В предаването има продуктово позициониране.

и Love Be по Radio Enjoy. Вече сме в новия час, предстои ни много хубава музика, разбира се, добро настроение и интересни неща, за които да си говорим. Но преди това, бързичко искам да ви подсетя. Знаете, освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. Също така може да ни последвате, даже е много препоръчително, да ни последвате в

нашите награди. И разбира се, няма да се уморя да го казвам, а вие сте нашето най-голямо вдъхновение и благодарим, че избирате нас за мястото, от което да се зареждате.

0: Dracula Jenny Remix на Boys Noise Disco Version с Tame Impala и Boys Noise. А иначе преди това Елтън Джон заедно с Дуа Липа и Дара. Продължаваме с хубавата музика. След кратка пауза ще чуем Post Malone заедно с Уейли. Един от техните невероятни хитове Sunflower, както и Tate McRae с Dead for That.
1: Още Enjoy след малко.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Смек да го трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че звукът от хъркането на човек може да бъде толкова силен, че да надмине шума на работеща прахозмукачка, бормашина и дори преминаващ мотоциклет? Световният рекорд за най-силно документирано хъркане принадлежи на един англичанин на име Мелвин Суипчър, чието нощни вибрации са отчели невероятните 93 децибела. Шум, който се равнява на работата на тежка промишлена машина и е напълно достатъчен да събуди целия квартал. В дивата природа почти всички бозайници могат да хъркат, но има едно много специално животно, при което това звучи изключително сладко и терапевтично. Това е ленивецът. Поради бавния си метаболизъм и уникалната си анатомия, той хърка с толкова ниска честота и мек ритъм, че учените използват записи от неговия нощен сън, за да създават успокояваща музика за релаксация и справяне с стреса. Астронавтите в космоса на практика почти спират да хъркат в момента, в който напуснат Земята. В условията на микрогравитация на Международната космическа станция, липсата на земно притегляне пречи на езика и меките тъкани в гърлото да падат назад към дихателните пътища, което прави нощния сън на астронавтите изключително тих и напълно безшумен. И за финал. Един от най-неочакваните научно доказани начини за намаляване и дори спиране на хъркането е да се научите да свирите на австралийски инструмент диджерадо или просто да пеете редовно. Проучванията показват, че свирането на този традиционен духов инструмент укрепва горните дихателни пътища и стяга мускулите на гърлото, като превръща музиката в най-естествения и приятен начин да спрете тази мъка с хъркането, превръщайки музиката в лек и нещо изключително приятно за спокоен сън. Така че научете се да пеете или да свирите на диджередо и няма да имате проблем с хъркането.
2: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър, утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или сам?

0: Контракт на живота ти. Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy

0: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
1: С Enjoy Summer тази седмица гостуваме на Каса Денисо в красивият град Бяла, на Черно море, заограден с много красиви плажове, в самия хотел, разбира се, прекрасен басейн и много вкусна храна. Общо взето, какво друго му трябва на човек? Нищо. Единственото друго, което може да направите, е да се включите в нашата игра, защото може да си спечелите уикенд за двама там. Играйте във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговаряйте всеки ден, като коментарите трябва да са свързани с въпросите, които ви задаваме като отговори, и може точно вие да си спечелите уикенд за двама. Разбира се, ние желаем успех на всички.
2: Enjoy! Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър, утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Ники, знам и от опит и вие знаете, че винаги има поне два начина, по които да гледаме на един ден или да си кажем, едва сряда е, ако чакаме уикенда, или вече е сряда, защото преполовихме седмицата със сигурност поне работната. Ако сте в отпуск, съм сигурна, че искате времето да минава по-бавно, ако имате работни задачи, малко по-бързичко, всичко това се случва и чрез музиката. Не го казвам само като магия, има си психологическо обяснение за това. По-бързите песни ни карат да чувстваме, че времето тече бързо. Малко по-бавните и баладични пък малко да го забавят, за да вземем максимума от него. Имаме музика за всяка една ситуация. Сега с Александър Колев, Casey and the Sunshine Band и след това Man I Need на Оливия Дин. Ще сме заедно до 8 вечерта. Надявам се, че ви харесва това обещание.

Здравейте, 19 август е, може пък в личния ви календар срещу този ден да стои някое важно постижение, може и амбициите да са ви подминали днес, но и така се живее спокойно. За следващата изпълнителка можем да изреждаме един дълъг списък с поставени рекорди и това е Оливия Дин, един от най-впечатляващите всъщност е с общата и песен, един страхотен изпълнител, британски Сам Фендер, Rain Me In. Двамата заедно подобриха 73 годишно постижение в Обединеното кралство. През 1953 година I Believe на Франки Лейн се задържа на първо място в класацията за сингли на острова. Цели 18 седмици е Rain Me In подобрява това и 21 седмици е победител там. Сега Оливия Дин ще звучи с един от най-обичаните хитове в нашия плейлист и това е Man I Need.

0: ден, твоята музика в Radio Enjoy и лятото, което освен много динамично и много вдъхновяващо е, романтично и лежерно, и следващия хит ще се включи точно в тази атмосфера, само Лана, Роби и Сантра. Да не забравите, че когато лятото мине, идва есента и с нея идват още много хубави неща, като големия концерт на Роби в зала 1 на НДК за 13 октомври, си запазете датата. Точно тогава ще можем да чуем и наживо за първи път музиката от новия му албум Следа. След Самала, Юсмина Джейд, както и допаминов герой на Михайла Филева.
1: Още Enjoy след малко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложение.

Юзмин и Джейд, слушахме току-що. Това радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Няма да пропусна да ви напомня, че след 20 минути приключва гласуването в класацията 6 хит 6. Нека да изберете песента, която ви се слуша най-много, защото след това Party Time ще звучи на всеки час. Влизате в сайта ми enjoy.bg, подкрепяте Дракула на Тейм Импала и Джени или New Religion на Биби Рекса и Фейтлес. Предложение от Руши, Деми Ловато,

0: на годината от един от най-успешните албуми на тази година до този момент, The Romantic, по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В следващите минути ще слушаме No Sleep на Александра Стан. Избери себе си на Мария Илиева също така. Няма да пропуснем да ви информираме как върви прогнозата за времето, за да може да правите своите планове, а също и така как може да се борите за един страхотен уикенд за двама от Enjoy Summer.
1: Още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
3: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър, утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро!

0: две нощувки за двама с любим човек или с най-добрата компания. Не знам как ще вземате това решение, ако спечелите. А как може да ви се случи това и къде ще отидете заедно с Radio Enjoy и Enjoy Summer? Ето отговорите на тези въпроси.
1: Удоволствие и уют край морето в Каса Денисо и Enjoy Summer.
0: Тази седмица с компанията ни Enjoy Summer сме се настанили много удобно в Каса Данисо, в град Бяла, много близо до морето. Играта е там на място, така че слушайте ни през целия ден, следете и социалните ни мрежи, защото той разкрива още повече глезоти, които получавате всеки път, в който посетите Каса Данисо. Още от настаняването, това може да е в апартамент с една или две спални, в Deluxe Style или в Пентхаус. Плажовете знам, че много ви интересуват. Плажът на Бяла е един от красивите плажове в страната ни. Може да се наслаждавате там както на морския бриз, така и на свежия горски въздух. Чудесна комбинация. А град Бяла е на около 40 минути от Варна, така че винаги бихте могли да се чувствате добре дошли в Каса Данисо. А на 5 км от там е и последният див плаж на нашето Черноморие – Карадере. Направих ви един план за разходка през деня, но винаги по всяко време, когато огладнеете, се отбивате в ресторанти пицария Маре Монти, защото точно там ви чака всичко от перфектно изпечени пици до изискани средиземноморски специалитети. А шеф Галин Иванов и шеф Лео Бянки са отговорни за това и го правят със сърце за вас, за да ви е вкусно и приятно. Включвайте се в играта на Enjoy Summer, за да се борите за наградата. Две нощувки за двама ще спечели един от вас в петък. Отговаряйте на въпросите, които ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. Успех!

0: Лови на мина, Джак Харлоу по Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и само няколко минути до момента, в който ще дам старт на едни-два часа, които са много специални, защото в тях ви избирате музиката. Чантри Джонсън ще слушаме сега и после Ghost на Лиса, Анита и Рема и после каквото си изберете по Радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer.
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър, утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето.
0: Времето е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и сигурно поне 2000 ваши сутрини. Прати ни voice message какво е радиото за теб. Къде слушаш Enjoy? Най-силно в колата, банята или офиса? Прати ни гласово. Искаме да чуем твоята Enjoy история.
5: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, това е стартът на 2 часа, в които вие избирате любимите си хитове. Ще ги слушаме заедно, защото вие заслужавате да се поглезите и да се порадвате на своя песен. Или защото сте решили да поздравите някого. А Дракула на Тейм Импала и Джени ви спечели най-много в класацията 6 хита в 6. Това е днешният хит на вечерта и точно с него започва срещата ни. Аз съм Ники, приятно ми е, че сте тук. Включвайте се с гласови съобщения или съобщения в месенджери Instagram, а може и на 02800.

и ще слушаме заедно и след час. Това е днешния хит на вечерта. Сега ще ви представя състезателите в настоящото издание на класацията 6 хита в 6. Тя вече е обновена и ви чака в сайта ни enjoy.bg. Там с едно бързо сърце гласувате за своите фаворити. Мис

0: Това е Party Time по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика и песните, които ви правят щастливи. Мария се включва сега, за да поздрави Банко по случай неговия рожден ден, като поздравата от цялата компания с пожеланието да му се случват изключително хубави неща и следващата година по това време да има още повече поздрави, поне двойни. А ще слушаме, ако някога, на Любо Киров, един ремикс на Диан Соло, който и Бисера избра за своето прекрасно семейство, с което в момента пътуват и слушат Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: С Enjoy Summer се отправяме към крайморския град Бяла и единствените диви плажове на Черноморието – Карадере, Шкорпиловци и Иракли. Това е седмицата на хотел Каса Денисо. На ваше разположение са ресторантът и пицария Маре Монти по меню на шеф Лео Бианки и с главен готвач шеф Галин Иванов. Просторни стаи и уютен двор с басейн и неустоима гледка. Спечелете уикенд за двама в Каса Денисо, като отговорите правилно на дневния въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy. Не отлагайте удоволствието и играйте сега с Enjoy Summer!

Това е Парк и Тайм по Радио Енджой. Ето го традиционния поздрав за всички фенове на BTS, за Арми Ранг България. Много желания. Аз си избрах коя песен от всички предложени ще чуем. И това ще е Bad Decisions на Бени Бланко, BTS и Snoop Dogg. Песен, която Доника Григорова предложи, защото мигновено правят деня, тъй като когато си я пуснеш силно, написала тя, ложите решения изведнъж стават много по-добри. Надявам се тази магия да подейства на всички и на Румяна Маринова, която също се включва, за да поздрави приятелите си с лилави сърца. А ще слушаме песента и пожелание на Силвия Илиева с поздрави, както и Галина Колчакова и всички BTS фенове. След това ще продължим с твоето секси аз на Миро. Харесали сте си Мадонна и Фейт заедно, както и песен на Кацай. Radio Station, BTS.

Толкова жизнерадостно Bad Decision слушахме по радио Enjoy. По ваше желание продължаваме с твоето секси аз на Миро. Песен, която Поли избра за най-прекрасният човек Жорката, като си пожелават още много плажни емоции. Песента е много любима и на вас и тя е написала просто ми се танцува с някоя готина песен на супер страхотния Миро. Благодаря ви, радио Enjoy, че ни го пускате често.

по Радио Enjoy продължаваме с една интересна комбинация. Мадона и Фейт ще слушаме сега с Read My Lips. Песен, която Мони много харесва. Тя е написала: аз съм голям фен на Мадона от много години и много се радвам за новия албум и за това, че звучи и по Радио Enjoy. А поздрав също така и за Светла, която е написала: Ники, просто ме поздрави със следващия хит и ми се усмихни по радиото. Готово!

каквото му дома каже, това правим. Здравейте, Party Time по Радио Enjoy продължава с дебю на Cat's Eye, песен, която Катрин избра, за да поздрави всички фенове на групата. Знам, че сте много. А поздрави също така и от Галя, която е написала: здрасти, Ники, нямам възможност да се включвам всяка вечер, но ето, че днес ми се отдаде такава и искам със следващата песен да поздравя най-добрата приятелка Мари, защото е човекът, който

0: днес.
1: Много партии е ситуацията с Кацай винаги по Радио Енджой, особено когато вие си ги изберете за поздрави. И продължаваме сега с един от най-харесваните хитове. И това е Мичико на DJ Гожа, Джейсън Дерул и Мелоди. Песен, която Пламен избра за най-готината компания, това са неговите приятели. А Алекс е най-забавният човек, така че песента е повече за него, отколкото за останалите.

0: Настройте партия, момичета и момчета, само хитове слушаме, защото вие ги избирате. Вече съм различен Алекс Петров е сред желанията ви днес. Велина поздравява своята приятелка Ники, която днес е рожденичка, а така че всички фанфари са за нея и всички хубави неща, които предстоят. А вече съм различен, ще чуем след това, ще продължим с Move into the Sun, както и Юлска нощ.
1: Още енджой, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7 в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: През август попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Bic.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Новата Дача Сандеро с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.

Това е Радио Enjoy. Логично ще слушаме сега с Moving to the Sun, едно страхотно изпълнение, което Александър избра за най-добрия си приятел Димо. Също така Валери много харесва тази песен. Янчета написала: ако можеш да ми я пуснеш, много ще ме зарадваш, а имам нужда от поне една радост в днешния ден.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър, утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

твоята музика. Продължаваме с участието на Нели Нелито в предаването, която е написала: искам да чуем Beautiful Things на Бенсън Бун за абсолютната душевна разкошотия с желание за продължение на нещо, свързано с тази песен. А песента също е разкош.

0: things that I've got.
1: Сега е рязко ще сменим темпото, защото тук е Зара Ларсън с Midnight Sun, песен, която Анастасия хареса. Тя написала: Здрасти, Ники, чуди се кой хит да си избера тази вечер, защото обичам много-много от музиката, която пускате. Но хайде да е Midnight Sun, Зара Ларсън в момента е много актуална.

Кейти Пери, която ще се изяви на сцената на Party Time по Радио НЧ по ваше желание. Ще слушаме изпълнението по избор на Валя за най-прекрасната приятелка Рени, която винаги гори от вълнение за всичко, което прави и пожелава на повечето хора да са така.

Party Time по Radio Enjoy продължава с Mike Towers. Уна на маса ще слушаме сега песен, която Яна избра. Тя написала: "Здрасти, Ники, много ще ме зарадваш, ако ми кажеш, че имаш това изпълнение. Искам да поздравя себе си, защото днес съм голям герой. Радвам се, че се обръщаш към Radio Enjoy, за да празнуваме заедно с теб." После Words на Габри Понте и Сам Харпер.

0: Ден. Твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър, утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главна над Родопите, ще духа слаб в източните райони умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране. I don't need your words. If you wanna say

Здравейте, това е Party Time по радио Enjoy. Още почти час имаме на разположение. Вие избирате любимите си песни, слушаме ги заедно. Компанията е супер и хита на вечерта е такъв, щом сте го харесали с своите гласове в класацията 6 хита в 6. Чакат ви 6 предложения в сайта ни enjoy.bg. Гласувайте там за песента, която искате да спечели. А тук Тейн Пала и Джейни ще се изявят сега. После ще продължим с песен на Ника. Стефани е написала: Ники, моля те, която и да е песен на Ника да ми пуснеш, а ако можеш пак си тук, направо ще е в десетката.

ти отнемам. Парти тайм по радио Enjoy. Ще продължим сега с песен, която Диди избра. Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи ще слушаме заедно, за да може да поздрави едно много-много готино момиче, с което много се радва, че са се запознали и приятелството вече се заформя и това е Теди. А след това ще слушаме Ини Ян на Михайла Филева и Жлъч с поздрави от Красимир Ноев.

Здравейте, това е Party Time по Radio Enjoy, времето, което отделяме за вашите любими песни, настроението, също вие го създавате. Тихомир е написал: здрасти, Ники, искам да поздравя всички ваши готини слушатели, които избират музиката всяка вечер. Аз не винаги мога да пиша, но слушам и наистина ми действат много добре. Можеш ли да ми пуснеш сега някоя песен на Maroon 5, която и да е. Ще слушам All Night тогава. И след това ще чувам песен на Тино и Михайла Маринова. Ако можех, е изпълнението, което Лили е избрала, за да поздрави своята голяма любов Наско. Тя е написала: вече 16 години сме заедно и ни е много хубаво, че продължаваме да намираме начини да ни е забавно, а да ни пожелаете да се обичаме все така и да се поздравявате по Radio Enjoy за тази любов.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Ако можех да Михайла Маринова и Тина и си попяхме с тях. Това е Party Time по Radio Enjoy. Имаме още около половин час заедно. Виждам много от хитовете, които сте избрали вече. Абракадабра на Лейди Гага е сред тях. Песен, с която Симончето иска да направи магия такава, че на всички да им върви. А след това Лудост на Маги Джанаварова. Едно изпълнение, което Елица си хареса. Тя е написала: "Здравей, Ники, обичам да си избирам български песни и нека тази вечер да е тази."

Party Time по Радио Джой. Ще слушаме още една от песните на Оливия Дин. Едно изпълнение, което Искра избра за Кирил с So Easy to Fall in Love. Го поздравява, за да му каже, че го обича безкрайно много, но той това си го знае. Нищо никога не пречи да добавите и една песен за настроение.

0: Ана Ламбара се включи в Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с Major Lazer, Нели Фуртадо и Давидо и No Place Like Home. Песен, която Цвети много харесва. Тя е написала на мен от световното първенство, освен Дай, дай, тази много ми хареса. Дано още да я пускате. За теб може. И после Жива на Мона, най-любимата българска изпълнителка на Гери.
1: Още Enjoy след малко.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex – увереност отвътре за цялото семейство.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно, в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в североизточна България ще духа слаб южен вятър, утре ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главна над Родопите, ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски покрай брежето на морето.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, Enjoy!
6: Радио Enjoy.
7: Удоволствие и добро настроение.
6: Обичам ви.
4: Радио Enjoy.

Здравейте, това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и още два хита преди да си кажем чао и страхотни сте ги избрали. А Стелиана написал: Ники, здрасти, аз гласувах за 3 дни чудеса на Руши в класацията 6 хита в 6, може ли да я чуем песента? Може и точно това ще направим сега и после ще изпълня и желанието на Звезделина да си слушаме един от хитовете на Сомбър.

така се случват нещата тук в продължение на 2 часа всяка делнична вечер. Много ви благодаря за това, че се включихте в компанията и днес с готини предложения. И ето как приключва срещата ни. Наско е решил да поздрави най-вече всички фенове на Молец и също така самите музиканти от Молец и да им благодари за вълшебството, което създават с всеки концерт. Ще слушаме 7 дни песента, с която той се е влюбил в музиката на групата. А след това папа от Тенестромай пожелание на Владо.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Още енджой след малко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: истина, по-силна от първичното, от всякакви измислици, от флиртове нагони страсти, увлечения и грик от нея живо.
1: Сигурна в това не съм била,

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.

0: take it off. Yeah, yeah, you should take it off.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бене Бен.
2: Сега слушате точният момент.
3: По Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Нови инициативи, силен акцент върху 150-та годишнина от Априлското въстание и още по-богата програма са подготвили организаторите за 18-то издание на фестивала на фолклорната носия «Скок във времето», който ще се състои между 21 и 23 август в Жеравна. Една от новостите ще бъде конкурс за красота, посветен на българската народна носия. Идеята е да бъдат отличени най-красивите мъже и жени, облечени в традиционни носии и които да се превърнат в своеобразни посланици на фестивал. Сред най-очакваните събития остава и традиционното запалване на големи огън в съботната вечер на 22 август от 22 часа, което през годините се превърна в една от емблемите на фестивала в Жеравна. През трите дни посетителите ще могат да наблюдават десетки конкурси, надигравания, концерти, възстановки на традиционни занятия и разнообразни прояви, които ще се провеждат паралелно на различни места.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 15 септември продължава инициативата на столичната община Витоша класна стая на открито. Стотици деца от 1 до 4 клас имат възможност да прекарат ваканцията си сред природата с лагерите Витоша на децата, а в програмата са планински преходи, спортни игри и приключения, които съчетават забавлението с нови знания. Програмата осигурява равен достъп за всички, включително и за деца от уязвими групи. И още новини от столицата. Лятото на паветата продължава през всички уикенди на август. Булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски ще бъде пешеходен и ще отвори повече място за разходки, срещи и време прекарано заедно в сърцето на София. Инициативата е и възможност да бъде проследено как подобна промяна влияе върху градската среда. По време на всеки пешеходен уикенд мобилната измервателна станция на столичната община ще отчита в реално време показателите за качество на въздуха. Данните ще бъдат публични и ще могат да бъде оценен ефектът от ограничаването на автомобилното движение в центъра на града, посочват от столичната община. Пешеходната зона ще бъде активна всяка събота от 6 часа до неделя в 22 часа през целия месец август.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Velicule,
1: Notina muzică.
0: Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.